0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs Ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
4: Kā padarīt uzņēmuma darbu efektīvāku un ietaupīt laiku, tērējot mazāk resursu? Atbildes meklē izstādē uzņēmuma elektronizācija 2026, kur pulcēsies jaunāko tehnoloģiju un biznesa risinājumu uzņēmumi. Izmēģini digitālos risinājumus, apmeklē ekspertu fórumu un praktiskās meistarklases, kā arī uzzini, kā automatizēt uzņēmuma procesus. Uzņēmuma elektronizācija 2026, 28. oktobrī Rīgā, ATA centrā. Organizē e-finances 360. Vairāk e-izstāde LV.
5: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās 10:10. TV3.

0: Vai virši?
1: Virši klausās.
0: Negribas dižu traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
1: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
2: Virši, turpina darīt!
3: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāde no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
6: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite.lv. Bite.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
8: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, 8:30, TV6. Skaties kopā ar IF apdrošināšanu un Sailun riepām!

0: tērpēm zāpastu 1745. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi tas laimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Trade House. Skaistuma duelis. Spēlē uzvari un paludini sevi.
1: Parunāsimies par to, kas uztrauc. Par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3. 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai. Piekdienās, 5:00 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien pēdējo reizi šajā gadā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, būtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, un diena būs sausa un pārsvarā saulaina. Rīgā sildot saulē un pūšot lēnam vējam, termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 19 grādiem.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums! Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas uzbrukumos Ukrainai vakar nogalināti vismaz 28 cilvēki, to starp 5 bērni. Smagākais trieciens noticis Černihivas apgabala Priluku pilsētā, kur raķete sagrāvusi 5 stāvu dzīvojamo namu, nogalinot 20 cilvēkus, bet 10 cilvēku ievainoti. Vēl 4 cilvēki nogalināti triecienos Kremenčukā un Aleksandrijā, bet Kīvā dzīvību zaudējuši 4 cilvēki. Un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju apzinātos uzbrukumos civilu iedzīvotājiem. Tikmēr Ukraina devusi triecienu mašīnu būs rūpnīcai Sasta Krievijas Rjazeņas apgabalā, kur pēc uzbrukuma izcēlēs ugunsgrēks rūpnīca ražo metāla apstrādes darba galdus, ko izmanto arī Krievijas aizsardzības un aviācijas rūpniecībā un uzņēmumam noteiktas Eiropas Savienības un vairāku citu valstu sankcijas. Neatkarīgais Krievu izdevums Astra vēsta, ka rūpnīcas teritorijā atrodas arī tehnoloģiju uzņēmumu Yandex datu centrs. Eiropas Savienības dalību valsts vienojušās par jaunu plašu mēroga sankciju paketi pret Krieviju, kas saistībā ar karu Ukrainā vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām, galvenokārt Krievijas militārās un ieroču rūpniecības pārstāvjiem. Par sankcijām panākt vienošanās arī pret 77 personām saistībā ar nesenajām Krievijas valsts domes vēlēšanām, kuras Brisele nosodījusi kā falsificētas. Jaunos ierobežojumus Eiropas Savienības ārlietu ministru oficiāli pieņems pirmdien. Un vēl Francijā aizturēti 5 cilvēki saistībā ar divu franču gleznotāju Renoāra gleznu zādzību no muzeja Franču Rivjērā septembrī. Kā vēsta laikraksta, aizturēto vidū ir divi zagļi, kuri ielauzās muzejā pārgriežot metāla žogu un izsitot ēkas logu. Sākotnēji viņi bija plānojuši nozagt 4 gleznas, taču bēgšanas laikā divas pametuši. Kopš pagājušā gada oktobrī notikušās Luvras aplaupīšanas Francijā apzakti vairāki muzeji, pastiprinot bažas par kultūras mantojuma aizsardzību. Luvras laupīšanā aizturēti 4 aizdomās turamie, taču nozagtie dārgakmeņi joprojām nav atrasti.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Anna dodas uz Vision Express optiku. Viņa noskatījās modernas optiskās brilles ar stilīgu ietvaru, kur cena ir 160 eiro. Taču Anna ir paveicies, jo tieši šodien Vision Express optika ir klientu dienas un visām ir 40% atlaide. Cik maksā šīs brilles? Klausies Radio Star FM autopilotus 17.45. Atbild uz zaķīgajiem Vision Express jautājumiem un saņem 40 eiro dāvanu karti no Vision Express optikas.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
3: Jāni, vai tev ir bijis dzīvē tāds notikums, kuru atceroties, vēl tagad šermuļi skrien pār kauliem?
4: Vispār es pirms pāris gadiem braucu ar velo pa zemes ceļu. Putniņi čīvina, bet te pēkšņi... Koka sakne. Vēl līdz šodienai nesaprotu, kā paspēja pieķerties pie koka un nenokrist.
3: Klausītāji, vai tev ir gadījies līdzīgi? Pastāst par savu notikumu, kas beidzās veiksmīgi, tikai pārmāta tiesu. Radio Starfem Zopastā pulksten 8.45, kur dienas interesantāko stāstu Svedbanka apdrošināšana apbalvos ar 30 eiro dāvanu karti no kafijas grauzdētavas kalve, bet nedēļas uzvarētāju ar 100 eiro vērtu dāvanu karti.
5: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
0: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi, zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai Autobrava Motors, Krasta 42 un MG Pop-up salons Spica Style.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
0: Iedvesmojies dienai ar Star FM Zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: abi, arī abi divi rīta manifestētāji. Labrīt, Zopastā, ceturtdieniem.
1: Jā, labrīt, un klausies, ko es redzu, ko es redzu? Lodziņā, plus 20. Nē, nevar būt.
0: Vakar netišām dzirda Egons laikziņās, tā saktā, un rīt 18, 19, 20. Nu, ar pieaugtā temperatūra, nesaprotu, ka tu man mānies, es tā iedomājies. Nē, izrādās ir tiešām 20.
1: Tiešām, plus 20, nopietni, nu, ziniet, bet tomēr ir rudens, jā, jo es vakardien filmējos ārā visu dienu. Un tur, kur nebija saulīt, un operatoriem, kā mēs zinām, ļoti patīk vietas, kas nav saulainas vietas, jā, tad, nu, tur tāda īpatnība ir, tur kamerām nepatīk, jā, ļoti un viss. Un man bija jāatrodās ēnā, un vēl piedavām kaut kādā slapjā vietā, kur man kājas palika slapis vēl. Nu, bāc, nav tik vienkārši tas rudens ar to savu plus 18. Tur ir jāskatās. Līdz ar to tagad, ja jūs stāvat pie skapa izvēle tāda, nu, kas krīt uz tekreklu un šortiem, padomājiet, kur jūs būsiet saules pusē vai tomēr.
0: Atcerieties, ka saulīt mums arvien īsāk brīdi vispār pie debesīm, ja? Iekrīt jūrā kaut kur pirms septiņiem, nu, tā kā iekrīt jūrā, tad tur arī viss paliek diezgan bēdīgi tajā temperatūra ziņā.
1: Jā, bet es vakardien biju, kā es jau to minēju, pie sava drauga Roberta Koļcova uz izstādes atklāšanu, vai dieniņu tur bija visa Rīga sanākusi, vai man dieniņu. Un, zini, un es tomēr biju diezgan tādā vasarīgā ietērpā, ja? Nu, tādā, kā tu man vakar no rīta arī redzēji. Un tad es redzēju to, zini, to dīvaino kontrastu, kas notiek pavasaros, kad viena vēl staigā kažokos, un otra jau nav, nevar nociesties, un ir jau
0: tu nevienam nevar pārmest, es pats bieži nostājos un nesaprotu, kuru jā, kārtu viltu vispār cīt. Jā.
1: Tad es vakar biju tādu, nu, vasaras, varētu teikt, tādā kleitā, un citi ienāca ļoti, ļoti siltos, biezos mēteļos. Tā, tad, nu, tas par apģērbiem, bet vispār šodien ir Ainis un Anetis, un vispār abas divas vārdu nesētājs manā dzīvē diezgan lielu lomu nospēlējuši, tad Daina, kā es jau katru gadu šajā laikā saku, ir man Grietčuka auklīte, bez kuras es nevarētu, jo tāpēc, ka auklīte strādojošā mamam, tas ir tāds tā kā eņģels, glābē eņģels un Ainīte tiešām ļoti, ļoti laba auklīte. Bija, nu, diemžēl Ainīte atrodas uz mākoņu malīs un mūs visu sargā.
0: Es domāju, ka Ainīte priecēs par labu galu rezultātu un arī viņas darbā. Tur viss ir kārtībā, vai ne? Griečukam sveiciens, Ainītei sveiciens un vispār visiem sveiciens ir 8. oktobrs, tātad vēl viena vasarīga diena, nu, kaut kur tur tajā vienā nogrieznīta, kad saule būs zenītā un gaisa temperatūra sasniegs maksimumu, jutīsimies ļoti labi. Nu, pārējo ar jakām piesaksim.
1: Jā, un aizsūtām arī Anetei sveicienu, zini, ir tīpaši Anetei Zālītei. Zālīša, Andrāna.
0: Zālīša.
1: Uz valdies pusi, tur visiem aizsūtām.
0: Labrīt visiem, 7.17.

0: parasti kalendāram tiek atvēlēts divas sadaļas, divi gājieni. Pirmais ir tas normālais, kas katram mājās kaut kur vai nu pie sienas, vai, es nezinu, atvērtā formā uz galda. Un tad mums ir tie alternatīvie, un tad mums vēl ir tas tavējais, kā viņi mēs tagad pārsaucam?
1: Nu, ezotērija.
0: Viņš ir vēl ezotērija.
1: Nu, ko tu te daudz, vai ne?
0: Jo vai numeroloģi.
1: Citādā pasaule nobeidzās, ko mēs te izdarām. Mēs sauksim viņu vēl pēc Inētas par ezotēriju.
0: Labi, jā. Un šodien tātad alternatīvajā kalendārā mēs atzīmējam Harija Potera grāmatu dienu. Jā, šis man notrāpīs.
1: Klasi, tu zini, būs jauna filma?
0: Nu, es saku, šis man nav trāpījis, tāpēc es arī nezinu, ka būs jauna filma.
1: Nu, būs, tā teica.
0: Absolūti, paslēgties garām, Harijs Poters, un jā, diemžēl, atzīstu, jā. Godīgi, jā.
1: Nu, tā bija cits prioritāts.
0: Jā, vispasaules redzes diena, bet tas ir alternatīvajā kalendārā, es nezinu, vai tas attiecās arī uz mūsu acu dakteriem un vispār, bet... Kaut kāds atlaides brīļu veikalos tagad ir.
1: Ir.
0: Es ka viņi arī pieskaņojušies redzes dienai.
1: Ir. Man liekas, ka ir, jā.
0: Astoņkāja diena. Nu, es viņu šķīvi esmu tikai redzējis, jāteic.
1: Es atkal noskatījos Netflixā filmu, mākslas filmu, par kādu Amerikas pilsētiņu, kur tāds tā kā, jūras
0: muzejs.
1: Nē. Nu, tas, kā sauc jūras muzeja? Nu, tāds, kurā iekšā ir akvārijas un visādi jūras iedzīvotāji.
0: Tas, kas mums tuvākais ir Lietuvā?
1: Jā, laikam. Nu, labi. Ar vienvārdu sakot, tur nakts kopēji. Nu, tāda sieviete, kura tā kā uzkopja.
0: Pagaidām, nenospoilerē.
1: Pagaidām, visu neizstāstīšu. Es vienkārši noskatījos nesen viņu. Kaut kur ceļojumā, kaut kādā brauc, lidoju un skatījos. Viņa izveido sev ļoti tūs attiecības ar viņu. Nu, tā kā sārunājās un tā kā viņš viņu gaida pa naktīm un tā. Ļoti jauka filma. Īstenībā man arī izmainījās attieksmi pret astoņkājas.
0: Nu, labi, 80. 90. Mums šobrīd bija astoņkājas seriāls, kuram viss sakoja līdz.
1: Oi, jā!
0: Ar sliktām beigām.
1: Katānija
0: nošāva beigās. Mums viss nācija raudē. Un kas attiecās uz to, kur es viņu esmu redzējis uz šķīviem, nu, baigi jāmāk pagatavot, lai viņš negaršot pēc gumijas.
1: Tur gan ir, Mark, jā. Tas gan.
0: Nu, tā kā astoņkājas.
1: Pēc šīs filmas no skatīšanās man restorānā pirmkārt neceļas roka, viņi sūtīt. Nu, kādā, kāpēc? Vai tad tev kartupelīti nepietiek, vai tad to ar kotleti nevari apmierināt savu vārdu?
0: Es jau tur ušļauts arī jūras velts, neko neizdarīt. Bet vispār viņš ir baigais naskais, bezmugurkalnieks, ne? Viņš tur pat tādiem maziem caurumiem ir ielīst.
1: Jā, lunkans. Visgan lunkans.
0: Sapsim viņu tā. 7:22 minūtes. Labrīt, padod arī mums ziņu, kā sokās tev uz WhatsApp 284-47-744.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
3: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
4: Pērc 3 magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Svinam kopā Daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
6: Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140061.
5: zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Baiba, kura profesija tavuprāt ir tāda, ko mākslīgais intelekts un roboti nekad nespēj aizstāt?
6: Nu, protams, ka radio DJs, kurš gan var vēl tik spoži un izjusti un vilinoši pieteikt, piemēram, radio konkursu kā mēs. Nu, par grāmatvežu profesiju es nebūtu tik droši.
3: Konkursā Radio Star FM Zoopasta 8.20 iesūti savu variantu, kuru profesiju mākslīgais intelekts nekad nespēj aizstāt un kāpēc? Jo pārliecinošāks pamatojums, jo labāk.
6: Radošākajam ielūgums uz Z-finances 360 īstādi fórumu uzņēmumā elektronizācija 2026 28. oktobrī ATA centrā. I-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadību jautājumos.
7: Ir forši iekāpt mašīnā, uzlikt savu mīļāko dziesmu un braukt, kur acis rāda. Bet nav īpaši forši, ja kaut kas neplānots gadās pa ceļam. Piemēram, parkojoties aizķert blakus mašīnu. It kā jau uzlīmus buktis nedaudz palīdz noslēpt pēdas, bet IF Kasko ļoti palīdz. Klausies Star FM autopilots 16.45. Pastāst, cik radošais ticis galā ar ķibelēm ar auto un laimē 50 eiro vērtu dagvielas karti dāvanā no IF. IF ļoti palīdz.
8: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grand Rose Spā – īsta romantikas Sārumā salā. Merisū Spā – Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī Spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.
9: Jauda, nostaļģija, mīlo. Tā ir leģendārā grupa Placebo trīs vārdos. Uzspēlējam spēli Placebo trīs vārdos. Radījās ar FM autopilotā 18.45. Uzspēlējam! Tikai trīs vārdi no kādas Placebo dziesmas. Atpazīst dziesmu un iegūst divus ielūgumus uz gada jaudīgāko mūzikas notikumu 16. oktobrī Xiaomi Arena.

0: Kā jau pavisam elementāri skrienam, cik ātri varam, 800 metru divi ampļi. Nu jau man šķiet, tas tērps bija kapuci vēl. Man tā kā liekas, ka ir redzēts.
1: Neceras, bet viņš tāds, nu tiešām vēl kus tādu modīti.
0: Nu jā, mums liekas baigi, ka tu šajā rītā atkal esi sporta pasauli ievilkus modas pasaulē, un tas būs saistīts ar tā.
2: Pilnīgi pareizes gāju šo ceļu. Jā, Nike ir izstrādājis viņai speciālu tērpu, kas uztaisīs revolūciju virgulē, tikai tāpēc, ka tas ir ļoti aerodinamisks un nosedz pilnīgi visas ķermeņa daļas, ieskaitot matus, līdz ar to viņai izdevās uzlabot par dažām sekundēm rezultātu un visu pamatot uzskatu, ka jā, šis ir arī tērpa nopelns.
0: Nu ko, gaidam, kad aizliegs līdzīgi kā pirms pāris gadiem peldēšanā?
1: Nu, vai arī pārējām arī konkurentēm tās parādīsies. Tur divi varianti tikai.

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem un tik silta diena būs pēdējo reizi šajā gadā. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš un laiks būs sauss un pārsvarā saulains. Rīgā sildot saulē un pūšot lēnam vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 19 grādiem.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums! Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Apvienotais saraksts nākamās valdības koalīcijas partnerus izraudzīsies pēc to gatavības vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī, tā norāda partiju apvienībā ietilpstošās Latvijas zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars. Pašlaik tiek gatavots valdības deklarācijas projekts, ko piedāvās potenciāliem partneriem, un pirmās sarunas ir plānotas ar Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Tavars uzsver, ka netiek izslēgti arī citi sadarbības modeļi, tostarp mazākuma valdība. Policija sola pastiprināt patrulēšanu Rīgas centra sporta kvartālā Krišjāņa Barona ielā pēc konflikta starp kādu tēvu un agresīvu jauniešu grupu, kurā vienai no pusaudzēm bijis nazis. Policija atzīst, ka izsaukuma informācijas reģistrēšanā pieļautas nepilnības, tāpēc likumsargi ieradušies ar ievērojumu kavēšanos, kad iesaistītās personas jau bija devušās prom. Policija atvainojusies vīrietim un sākusi resorisko pārbaudi un arī sola uzlabot darba organizāciju. Eiropas Savienības dalību valsts vienojušās par jaunu plaša mēroga sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām, galvenokārt Krievijas militārās un ieroču rūpniecības pārstāvjiem par sankcijām panākt vienošanās arī pret 77 personām saistībā ar nesenajām Krievijas valsts domas vēlēšanām, kuras Brisele nosodījusi kā falsificētas. Jaunos ierobežojumus Eiropas Savienības ārlietu ministri oficiāli pieņems pirmdien. Tikmēr Krievijas uzbrukumos Ukrainai vakar nogalināti vismaz 28 cilvēki, tostarp 5 bērni. Smagākais trieciens noticis Černihivas apgabala Prilūku pilsētā, kur raķete sagrāvusi 5 stāvu dzīvojamo namu, nogalinoti 20 cilvēkus un desmitiem ievainoti. Vēl 4 cilvēki nogalināti triecienos Kremenčukā un Oleksandrijā, bet Kīvā dzīvību zaudējuši 4 cilvēki. Un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju apzinātos uzbrukumos civiliedzīvotājiem.

0: Forši, viegas country, Stella Leftie ar Boston. Jauna stunda ir klāt, labrīt.
1: Labrīt, labrīt, un tie, kas nav pamanījuši, ar aplausiem. Ar aplausiem mēs paziņojam, ka ir 8. Oktobrs. Un šodien tad izrādās, ka meteorologi gan svinīgi, gan arī salcērīgi paziņo, ka tik silts šogad vairs nebūs. Kā šodien ņemat un izmantojot šo informāciju pa savām, kā gribat. Jo mēs jau vakar te vedinājām silto laiku izbaudīt, nevis ofisos.
0: Parādās ar vien vairāk ziņu, tātad, kas mums, visi jau ir noticis gandrīz, tas astronomiskais rudens, tas ir iestājies, apkori ir pieslēgta, vairākās maisaimniecībās, cik es dzirdējis gaiputnes, esam redzējuši pareizajā virzienā, lidojam. Gripas sezona ir sākusies Latvijā, kur vēl, ko vēl iedot, lai pateikt, ka rudens ir klāt.
1: Pēc visiem kanoniem viss skaistais ir sācies, jā. Un šodien, kā mēs jau minējām, tad siltais laiks, viņš mūs pārsteidz ar tādu ierakstu. Kaut gan mani atceries, vēl nesen, man liekas, aizvadītajā nedēļā tu teici, ka kur Latvijas meteoroloģijas vēsturē bija ierakstīts tāds ieraksts, kad sniegs jau visu aptop šito laiku.
0: Bija, Rezeknē man šķiet.
1: Priecājamies un priecājamies. Ko var teikt par laikrakstiem? Laikraksti, protams, kā jau bija paredzēts pēc vēlēšanām, tagad tā kā ļoti ar tādu lielu nogaidīšanu skatās uz šo jauno ievēlēto sastāvu. Vakardien, kā es to minēju, vakar biju tādā pasākumā ļoti foršā, kur bija ļoti daudz un dažādi cilvēki. Un, godīgi sakot, pirmais temats par to Gaviļnieku un par izstādi, otrais tūlītais tāds par vēlēšanu rezultātiem, kuram patika šie vēlēšanu rezultāti, prognozes tās sarunas, protams, vēl joprojām ir ļoti, ļoti tāds aktīvs un
0: Viņiem jau pašiem savā starpā tur ir aktīvs sarunšo.
1: Vai gribas, lai kaut kā neieslīgs tur garos strīdos un garās tirgošanās tur tajās manipulācijās, lai viss saliek pa plauktiem un sāk strādāt. Aiziet.
0: Novēroti dabā ir arī sastrēgumi braucot uz Siguldu, lai gan brīvdienas vēl nav iestājušās. Kas tur vispār notiek ar to Vidzemes šosejas? Ko pat dzirdēju tur vakar ar lēns pasākums. Man šķiet, ka vairāk remontdarba dēļ. Vidzemē atsaucies WhatsAppā 28447744. WhatsAppā atsaucies arī tu, ja tev ir laba ideja par tēmu, profesiju, kur mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt. Un kāpēc, jo bija finanses 360. Balvu.
2: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti. Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
5: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotas lietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
6: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Virši, lūdzu.
8: Sveiki, te ir Itvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
7: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
9: Virši, turpina darīt.
10: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt? Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
11: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grand Rose Spā – īsta romantika Sārimā salā. Merisu Spā – Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī Spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
13: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
12: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
14: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: kādam no mūsu klausītājiem, nu tieši desmitniekā. Tā noteikti ar Andri. Andris pat ir atsūtījis video pierādījumu WhatsAppā. Nu, traktorītis lauka. Un Andris apakšā ir parakstījis mūzika, kur šodien vajadzīga zemniekiem pirms lietus atgriežas. Nu jā, zemnieki ir devušies uz lauka. Tur viss ir atkarīgs no procesiem dabā. Mazāk no, nu, tāda normēta darba laika, kā radio cilvēkiem, piemēram, vai ne?
1: Jā, pagavai lietu vajag? Viņiem es tā saprotu.
0: Nē, viņiem viss ir vajadzīgs izdarīt pirms lietus.
1: Kā kamēr
0: traķīts tiek uz lauka, sādāk tad jau viņš tur slīkst nost. Bet Andris pilnā skaļumā traktorā klausījās krīdens, un es pieļauju, ka Andri, mēs tev vēl vienu otru dziesmu piemeklēsim. Tā, par to Vidzem šosejas Sigulda līgatni remontdarbi. Mūsu klausītāji, nu kur un kurais tur dodas, kāds pat ir ceļā uz Gulbeni un iekļuvis konkrētajā sastrēgumā. Un tad vēl viens novērojums uz šosejām, uz lielajiem ceļiem, kaut kāds stūķis arī virzienā uz Rīgu. Tas ir Valdlaučos un vispār uz A7 kustības priekš ir lēna, bet nu, kustamies. Tad šobrīd pieļauj domu, tas tādēļ, ka dienvidu tilta būvniecības vietā ir nofrēzēts asfalts, sanāks sabremzēšanās. Sastrēgums, kā mēs aizpildam?
1: Mēs aizpildam ar radioaktivitātēm, kolēģi. Un tur ir šodien, kur izvērsties. Tur pirmkārt var iesūtīt stāstu par to. Jūs droši mums rakstiet, kur profesija būs mūžīga, kuru nekad nevarēs aizstāt mākslīgais intelekts, jūsuprāt.
0: Pajautājiet mākslīgajiem, ko šis saka. kur profesija nekad nevarēs aizstāt, tas arī būtu interesanti. 17:08, nu tūlīt labākos arī publicēsim ētarā.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim, pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grammi katrā, par 2 eiro un 9 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grammi, 8,99 eiro. Tikmēr līdz 12. oktobrim, saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kilograms, 1,99 eiro. Rimi.
3: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
4: Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
8: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
9: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotas lietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Baiba, kura profesija tavuprāt ir tāda, ko mākslīgais intelekts un roboti nekad nespēs aizstāt?
12: Nu, protams, ka radio DJs, kurš gan var vēl tik spoži un izjusti un vilinoši pieteikt, piemēram, radio konkursu, kā mēs. Nu, par grāmatvežu profesiju es nebūtu tik droši.
11: Konkursā Radio Star FM Zoopasta 8.20 iesūti savu variantu, kuru profesiju mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt un kāpēc? Jo pārliecinošāks pamatojums, jo labāk.
12: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360 izstādi fórumu uzņēmumā elektronizācija 2026 28. Oktobrī ATA centrā. E-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadību jautājumos.
1: Nu un tagad mēs pievērsīsimies e-finansēm 360, kas ir vienota platforma uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem un finanšu speciālistiem. Nu un tur arī juristi un arī HR profesionāļi un apvienot trīs specializāciju internetu žurnālus e-finanses, e-tiesības un e-biznes. Un kā jau mēs iepriekš minējām, žurnāla rakstu autori Latvijā viss labākie profesionāļi savā jomā, un tātad tas viss nodrošina kvalitatīvu un aktuālu uzticamu saturu un palīdz pieņemt uz zināšanām balstības lēmumus finanšu un juridiskajos jautājumos un uzņēmēt darbības jautājumos. Lūk, un mēs tātad pat laban ejam cauri jūsu iesūtītajām
0: atbildēm. Laik, zini kā vacapā, ka tev nāk klāt, tu ja nevar vairs, tu pazaudē to pavedienu, kur tu tikko biji apstājis. Paldies par atsaucību.
1: Paldies, atsaucība ir liela.
0: Vienkārši tādā veidā norakstroja situāciju, kā tā ir. Zani raksta, mākslīgais intelekts nekad neaizstās kāzu vadītāju un izvadītāju.
1: Oh!
0: Nu, paskatīsimies. Labi. Korporatīvie tuvojās, nu tā, kas attiecās uz gada izskaņas korporatīvajiem, ne? Ja? Kāpēc ne uz ekrāna parādās seja? Te ir dots uzdevums izklaidēt cilvēkus.
1: Nu, gribētos, ka tā nekad nenotiks. Nu,
0: paskatīsimies. Man ir aizdomis, ka viss ir iespējams. Masāžu neaizstās.
1: Tu zini?
0: Nu, mēs jau sēžam krēslā un
1: jā,
0: masējamies.
1: Jā, man ir šis krēsls īstenībā, un tas krēsls ir, nu, es negribu teikt, ka viņš aizstāja īstu dzīvu cilvēku, bet viņš strādā labi. Viņš
0: pat darbā esošais tiešām vienreiz ņēma un kārtīgi iznesa.
1: Jā,
0: pateikšu,
1: jā,
0: ka bija labs sajūta pēc tam. Pieslēdzās Liepiņš, Zeliepiņš, kā viņš pats sevi nosauc, ka mākslīgais intelekts neaizstās viņa prāts. Treiderus tie tirgo akcijas un futures priekš sevis kā frīlanceri. Bet mākslīgais intelekts pasakot, ka tos nevar aizstāt. Ah, ja?
1: Mākslīgais intelekts pasaka. Mm-hmm.
0: Mākslīgais nekad nespējas aizvietot drēbnieku apģērbu, dizainera un individuālu tērpu izgatavošanu.
1: Nu, tur arī varētu pastrīdēties droši vien pretī, jo kas tik nav redzēts. Bet, zin kā, mums ļoti sarežģīti ir pieņemt šo lēmumu, tāpēc, ka jūs iesūtat tik daudz versijas, un starp citu Juvāls no Harari ir sarakstījis brīnišķīgu grāmatu par šo tēmu 99 padomi 21. Gadsimtam, un tur starp citu ir ilgskaitīts tās profesijas, ko nevarēs aizstāt robotu, tā viņš to sauc. Ja?
0: No to jūs varat izlasīt un nākam rīt ņemt kā špikrīt
1: priekšā.
0: Bet mums ir jāizvēlās, ka mēs šodien iedodam balvu.
1: Es gribēju pasākumu vadītājiem, lai
0: pasākumu vadītāji.
1: Tam autoram. Mēs
0: vadītājs un izvadītājs, atceries, tur bija divi. Ja?
1: Izvadītājs, tas arī ir stilīgs čals.
0: Pieķer.
1: Jā.
0: Tātad balva ielūgums uz e-finanses 360 organizēto izstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobris Rīga

0: Laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem un tik silta diena būs pēdējo reizi šajā gadā. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vēšu un laiks būs sauss un pārsvarā saulains. Rīgā sildot saulē un pūšot lēnam vējam, termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 19 grādiem.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums! Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
1: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepala brīt. Ukraina naktī devusi triecienu uz divām rūpnīcām Krievijā ar Jāzēņas apgabalā uzbrukums veikts mašīnbūves rūpnīcai Sasta, kuras teritorijā atrodas arī Yandex datu centrs un tam radušies darbības traucējumi, un trieciens veikts arī Gazprom piedarošajai Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas ir viena no lielākajām Krievijā. Serbijas galvaspilsētā Belgradā notikuši protesti pret ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu balsu ierobežojumiem pirms oktobrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Vēlēšana komisija mainījusi iecirkņu atrašanās vietas un noteikusi, ka tie darbosies pēc Serbijas laika, tādējādi apgrūtinot balsošanu ārvalstīs. 15. Saeimas vēlēšanās par nederīgām atzītas vai līdz derīgam balsojumam nav nonākušas gandrīz 13 tūkstoši balsu. Tā vēsta TV3 atsaucoties uz centrālās vēlēšana komisijas datiem. Saeima šodien lems par veselības aprūpes divu pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanas atlikšanu vēl uz gadu līdz 2027. Gada beigām. Šodien Rīgas Strādiņu universitātē notiks konference, kurā diskutēs par pacientu tiesībām, ārstniecības personu atbildību un korupcijas riskiem veselības aprūpē. Latvijā ir sākusies gripas sezona, taču daļa valsts apmaksātajai vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl nav piegādāta. SPKC skaidro, ka vakcīnu piegādes kavēs, jo šajā sezonā Eiropā aizkavējies pret gripas vakcīnu ražošanas process. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien rīko diskusiju par nākotnē nepieciešamajām prasmēm darba tirgu un pārkvalifikācijas iespējām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta enerģētikas nozarē, kurā pēc ekonomikas ministrijas prognozēm līdz 2030. Gadam varētu būt nepieciešami vairāk nekā 10,6 tūkstoši papildu speciālistu. Rīgā šodien notiks fórums, kurā plānots pārunāt pārtikas atkritumu mazināšanu, ziedošanas attīstību un pārtikas bankas nozīmi valsts sociālās palīdzības sistēmā. Un vēl Latvijas Banka šodien izlaidīs sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām kastanis. Monētas cena Latvijas Bankā būs 147 eiro un iegādes limits vienai personai būs 3 monētas.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: policija laikam no savas pieredzes zina teikt, ka tiem tukuma Rīga braucējiem šoferīšiem ir jāiesaka braukt gar piekrastu. Lapkalns ciems, Lapmeža ciems.
1: Oi, tur smuki.
0: Nav īpaši vieglajiem, tā sanāks daudz, daudz ātrāk. Nu, ņemam šo kā piemēru un daram tā, kā mums saka. Tur atgādina Luksafora signāli. Tas režīms ir tāds, ka tieši uz Rīgu braucot, nu, baigā rinda un stāvēšana ilgāk par pusstundu vismaz uz šo aktīvo braukšanas laiku. 8. oktobrs, 4. diena, Ainu un Anešu diena visā Latvijā. Studijā Baiva un Jānis, labrīt!
1: Labrīt, un ja runājam par skaistajiem ceļiem, tad tas iepriekšējais maršruts man personīgi ļoti patīk, ja, jo viņš ir
0: tāds... Jā, tur zikā, it kā varbūt kādam nepatīk tas, ka caur ciemiem braucot, nu, tur atļautājus braukšanas ātrums varbūt nav tas lielākais, ja?
1: Jā,
0: bet es piekrītu, tur ir skaisti.
1: Ko tu labāk stāvēt pie Luksafora bezgalīgi ilgi pareizi? Tā lēnām, baudīt dāvu, skatīties uz jūru un tā.
0: Un piezvanīt uz radio, ja vēlies aiziet uz mjuziku. Nu, tur dažas dienas ir palikušas, burtiski pāris līdz viņu šī gada lielākiem koncertam Šaumi arēnā, un mums ir vēl divi ielūgumi. Pārgudrajā spēlē, kur ļoti daudz termini tiks izmantot, lai aprakstītu kādas dziesmas tēmu vai nosaukumu. Un zini, citreiz grūtāk, citreiz vieglāk, bet līdz finišam vienmēr esam tikuši. Un nākamajā pieslēgumā to arī darīsim.
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimī veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimī 500 grami 12,99 €. Rimī.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 999 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks nopaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
8: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
9: Loterijas atļauja 9130.
10: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien. Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas. Nāciet paskatieties. Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz. Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV.
11: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:10. TV3.
12: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
13: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai. Piekdienās, 5:07, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
14: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Laik vēl!
0: Laik vēl! Konkurs laiks mjūzīk 10. Ja, kur man labi vēl?
1: Jā,
0: 10. oktobrs Šaumi arēna.
1: Jā.
0: Nemainīgi mainīgs. Nemainīgi mainīgi, otro nedēļu mēs te pārgudri spriežam par mjūzīk daļu radi. Un tas pierais ir arī uzdevums klausītājiem tajā norientēties. Vakar šo patestēju uz mūsu kolēģiem. Mums bija tāda, laikam kopā sanākšana, saucamais Town Halls. Vakardienas jautājumu, kur mēs ētrā izspēlējām, patestēju uz mūsu kolēģiem. Nebija tā, ka uzreiz arī atminēja. Bet vispār laimēja arī biļetes uz mjūzīk. To izdarīs tūlīt kāds no klausītājiem. Tā, Marčikiņ, palaid man viš. Paldies. Tā, laižam vienu ēterā un iedosim dziesmas aprakstu. Halo, kas zvana? Halo.
15: Halo,
0: kā tu sauc?
15: Jāns.
1: Kā jūs sauc?
0: Jāns.
1: Jāns. Zīs.
0: Jānicis.
15: Jāns.
0: Jā, nav ko, nevajag to ābaigi vilkt, tas vienkārši padara vārdu izrunu garāku. Jāns ir Jāns. Tā, Jāni. Šī dziesma ir par subjekta nemateriālo vērtību, absolutizēšanu, kurā nemitīga, afektīva hedonisma un transcendentālo ambīciju sintēze pārvērš iekšējās bagātības un brīvības izjūtu par neierobežotu eksistences maksimālismu.
15: Wow.
0: Vispār var dzirdēt, ka čalīts, kurš lasa pats, nav tēmā.
15: Es vēlreiz
0: saņemšos. Tā, šī dziesma ir par subjekta nemateriālo vērtību absolutizēšanu, kurā nemitīga, afektīva hedonisma un transcendentālu ambīciju sintēze pārvērš iekšējās bagātības un brīvības izjūtu par neierobežotu eksistences maksimālismu.
15: Abrakadabra.
1: Tās bija vakar.
0: Mēs divas dienas pēc kādas ar vietu
1: labu dziesmu. Šimpēsim jūs ar vienu dziesmu.
0: Nebūs, Jāni. Jāni metam most. Dodam iespēju nākamajam. Labrīt. Jāni
15: metam.
0: Kā mēs sevi dzirdam ļoti skaļi tur fonā.
16: Labrīt.
0: Labrīt, radio izslēdziet, aizmuciet prom no radio vienreiz dzīvē, tas tikai tiek ļauts.
16: Jā, aizmuku.
0: Jā,
16: varbūt, ka tā būs. Sekundes?
0: Nē, jā. Nebūs
1: bet
0: sekundes.
1: Bet labšā viens.
0: Labs.
1: Transcendentālās tur biekšā.
0: Zopas, labrīt. Halo. Ai, paiet nos no rādījā.
1: Jā, tur tagad tā iet tagad.
0: Baigo ķēdi, mēs taisam uzreiz. Jā. Zopas, halo. Tā. Viss aizdzinām prom no radio.
1: Tā nevajag iet prom no radio, vienkārši tajā brīdī, ka jūs zvanat. Mums paiet nos no aparāta.
0: Kā sauc zvanītāji?
1: Oi.
0: Halo!
1: Tukšums. Roku tausta tukšums.
15: Tā, labrīt.
0: RFM,
1: kā
0: labrīt.
1: Jūs sauc?
15: Labrīt.
1: Jā, kā jūs sauc? Mēs jūs dzirdam.
15: Māris,
1: labi.
0: Māri.
1: Un jūsu versija?
15: Nu, mana versija miljonārs, man liekas, tāda ties.
0: Ir pareizā versija, Māri!
1: Gudrs cilvēks, kur ir?
0: A, kā tu man līdz tam nokļuvi? Kas tev palīdzēja? Kas tev nodeva tekstā no tā, terminu biruma?
15: Man liekas, tas pats beigas, tā bagātība, kas tur bija bagātība.
0: Nu, kaut kāda bagātība tur bija.
15: Kaut kāda neierobežotība.
0: Nu, redz, tev beigās arī bagātība. Nu, šeit par bagātu var saukt vīru, kuram ir divi ielūgumi uz mjūzīku. 10. oktobrs, tas ir jau parīt sestdien. Un noklausamies arī pašu miljonāru.
1: Nu, jācer, ka jums taču ir ar ko iet, vai ne?
15: Jā, otra pusē.
1: Kur jūs tur atrodaties? Kas jums tās pa skaņām ir? Tā kā tāda spēļu zāle?
15: Kolēģim.
1: Kolēģim.
15: Nē, mašīnā.
1: Tā, izklausās, ka jūs esat kaut kādā spēļu elītē. Pult.

0: Tāpēc nepajautājam Mārim, no kurienes viņš mums bija piezvanījis. Bet nu droši vien, ka viņš savā ciemā vai pagalmā
1: mašīnā
0: vai mikrorajonā. Viņš staigā kā miljonās tagad.
1: Nē, nu, bet viņam bija blakus kolēģis, kuram telefona signāls bija kā spēļu aparātā. Un viņš bija mašīnā.
0: Viņš kā telefonā spēlēja aparātiņus.
1: Jo,
0: man
1: likās, ka viņš ir kaut kāda spēļa līte, bet viņš apgalvoja, ka mašīnā. Tad mēs zinām vismaz to, ka viņš bija mašīnā. Nu, tad labi, kā tā.
0: Spēlēt jau var arī pieauguši cilvēki, bet vislabāk spēlēt radio konkursus, jo arī te kaut ko materiāli var dabūt pretī.
1: Jā, klausies, es nesen uzdūros vienam pētījumam, ka izrādās katru gadu aptaujā veselu rindu ar cilvēkiem, kas nu tā kā ar, dzīvo ar čemodānu rokā vai ar mugursomu uz pleciem. Viņi prāt, nu tiem aktīvākajiem ceļotājiem, kas apceļo pasauli, ir kaut kāda tur lietotne, kurā var nu, aizpildot anketu, nodot savu balsi par viesmīlīgāko valsti un gadu no gada. Kā tev liekas, kur ir viesmīlīgākā valsts?
0: Nu, tur, kur tā riktīgi mīl to ceļotāju.
1: No, kā tev liekas?
0: Es, nu, nē, nu, pagaidu, man...
1: Nē, tur ir vispār baigi interesanti, tāpēc, ka nu, tur,
0: es zinu, ka ļoti viesmīlīgi Grūzijā, piemēram, sagaida.
1: Nu, tā nu,
0: ir gan nāc... atkarīgs ar kādu pasu, tu esi
1: ieradies. Jā, nu, tas ir viens, otrs ir tas, ka tā, vai tā, tas ir tāds, tā kā tautas tradīcijās būt iekšā viesmīlīgam un ielaist cilvēku mājas. Nē, jūs ne. Kanāda izrādās. Kanāda ir turistiem ļoti viesmīlīga zeme. Tur... Nu, tā kā tā viesmīlība nu, nav uzspēlēta, nav, tā kā, jā, mums tradīcijas ir tādas, mums jābūt viesmīlīgiem, bet viņi no sirds ir viesmīlīgi.
2: Uj, maču. Viskārtība, es pa Kanādu nedaudz vairāk, es pētīju Kanādu, starp citu, es pirms vairākiem gadiem braucu ciemos, man tur rādi, viņi dzīvo Kanādā, un es noskārās starp citu.
0: Kanādā, jā, tā jau ir citu.
2: Kanāda. Un, nē, izrādās Kanādas nosaukums, Kanāda ir indiāņu vārds ciemats. Un, starp citu, Kanāda ir tā īstā indiāņu zeme, nu, kur tad mēs zinām, ja vēsturiks paskatās, tie lielie kari un franči. Franči un, jā, kas tur no Angļa bija, tad tur cīnījās un visu.
1: Jā, tā ir vēstura, tā ir Amerikas, tās un Kanādas daļas vēstura, bet es arī esmu bijis Kanādā, tiesa gan pasen, un arī varu pateikt tikai to labāko. Starp citu, vakar bija alternatīvajā kalendārā Kanādas alus diena, vai ne? Un es tev teicu, ka es esmu dzērus kanādiešu alu, bet man atmiņas nav no tā alus, nekāds labās, bet jo mēs dzērām, mēs bijām studentu, dzērām lētu alu. Nu, kā ko varējām, to varēja, to dzērām. Man vispār alus nav mans dēriens, kā jau jūs zināt.
2: Bet viņi tas tradicionālais, kas ir kļau sīrups.
1: Tas kļau sīrups. Tas mēs pālu runājām. Tad pakaļ, to mēs zinām.
0: Es esmu diezgan droši, ka kanādieši arī no tā ir iemācījušies salu dzīt.
1: Gan jau.
0: Nē, mums arī alu nedzēna, bet tas labi alu.
1: Vispār, jā. Nu, tad, ja jums vēl ir sīka vaļa, tad fiksi var nopirkt biļetus Kanādā. Jo tieši Kanādas koku rudens krāsas agrāk izmantoja Kodak reklāmās.
0: Nu, tāpēc viņiem ir to kļava. Kļava jau smuki iezīmē. Nu, krāsot.
1: Tādas krāsas, kā rudenī, kad iekrāsojās kļava, tādas, nu, tādas dabā, nu, kur nu tu vēl dabūsi, ja? Nu, jā, tagad var ātri izmantot šo iespēju un izbaudīt.
0: Un brauciet uz Siguldu brīvdienu.
1: Arī tu varam. Mazā Kanāda. Mazā Kanāda.
0: Brauciet tagad mazā Kanāda. Vispār tā Šveica, bet tagad mazā Kanāda. Tas visi braucam uz Siguldu brīvdienās. Mārķis Grigāls, otrais sēlēs. Divi zāpās, tā. Līdz rītdien, septiņiem.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Jekonsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Jekonsult LV.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
3: Labas atlaides riepām! Riepa garāža LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
6: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Anna dodas uz Vision Express optiku. Viņa ir noskatījusi modernas optiskās brilles ar stilīgu ietvaru, kur cena ir 160 €. Taču Anna ir paveicies, jo tieši šodien Vision Express optika ir klientu dienas un visām ir 40% atlaide. Cik maksā šīs brilles? Klausies radijos ar FM autopilotus 17.45 atbild uz zāķīgajiem Vision Express jautājumiem un saņem 40 € dāvanu karti no Vision Express optikas.
9: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
10: Radio Star FM laikaziņas
0: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
11: Sinoptiķi prognozē, ka šodien, tieši 8. oktobrī, pēdējo reizi šajā gadā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 15-20 grādu atzīmē. Sagaidāms, ka turpmākajās oktobra diennaktīs gaisa temperatūra galvenokārt svārstīsies 15-13 grādu robežās. Šodien būs sausa un saulains laiks, būtīs mērens dienvidu austrumpus sveišs un gaisa temperatūra sasniegs 17-20 grādus. Arī galvaspilsētā jau rīts ir saulains un vējš ir visā lēns. Gaisa temperatūra Rīgā dienas stundās plus 17-19 grādi.
12: Rudens ir gadu laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
10: No 10. līdz 12. studijā

Nācam iekšā jaunā stundā, kā Allaži saku, mirkli pēc pukstēm desmitiem. Čā, mīļie klausītāji, 5 pār 10. Saku jums labu dienu otrajā cēlienā. 2 stundē līdz pukstēm 12. Ar ierastajām trompetēm tieši šajā brīdī. Un... otrā cēliena orķestrs vienmēr ir ierindā. Jā. Un burvīgi mēs pavadām šo saulaino skaisto dienu. Kā jau pirmīt ziņoja, tad laika vēstīs prognozes ir ļoti, ļoti iepriecinošas. Bet, nu, traknē burtiem ierakstīt, ka pēdējā diena šajā gadā būs tik silta ar 20 grādiem, bet, nu, saule, protams, spīdēs no arī rīta un nedēļas nogalē. Tiesa gan brāzmainu vēju arī sola ar ātrumu līdz pat 25 metriem sekundē, bet, nu, vētri ir gaidām, bet tas galvenokārt tuvāk pie jūras. Tas ir Kurzemes un man tā šķiet, jā, Kurzemē. Kurzemes pusē, jā, galveno kārtu vēja ātrums varēs sasniegt 25-26. Tālāk ir 8. Decembris, tas būs pēc 2 mēneši. Savukārt kalendārā mums ir Aina un Ānēta 8. oktobrī. Šaminācu un sveicināts, meitenes. Atgādinu saziņai droši WhatsApp numuru 28447744, arī telefona līnija tā, nu, karstiem zvaniem un lietām droši zvanām 67447744.

0: Otrais
1: ceļš. Radio starp 12.10. draugi mīļie. Satiksim galvaspilsētā. Nu, katru dienu es sāku ar Zemgali gatvi, tur nedaudz paskubinu un tā lieta aiziet. Ieriķam brīvības gadus posmas, tur šobrīd izskatās toļķis pamatīgs un braukšana visai lēna. Tā, arī dzen uz krastījās Vilhelma Purvīša iela un dzelzceļa tilts posmā. Arī dzen sastrēdzis un braukšana ir gan lēna, gausa. Vanš tilts posmā Ķīpsala Jākava. Vanš tilts vēl ir braucams. Vēl viss attiek. Teips, Ķīpsala Jākavas ielas savas drūsmēšanās ir. Un Raņķa nāpes arī nekas spīdoša mašīna vairāk braukšana lēnāk. Triādības un uzvaru kulvārs.
0: Pēdējais laiks mosties. Otrais cēliens Radio Star FM kopā ar Māri Grigali.
1: Te nu, mīļie draugi, ķersim ciet arī šajās divās stundās vien Origo konkursu un daunu kārtu, kas gaida savu īpašnieku 30 eiro vērtībā, ko piedāvā Origo. Un spēle mums ir klasika, tātad 10 no 10. Esmu sagatavojis vārdiņas diviem mūsu spēles dalībniekiem, tie, kas būs pirmie sazinājušies ar mums. Ar telefonu līnijas starpniecību, tas gan nebūs tagad un tulīt, bet nu gaidām to brīdi, kad teikšu, ja aiziet, zvanām 6-7-4-4-7-7-4-4. Līdz tam labu ceļu vēlēšu arī tiem, kas pie stūras, draugi, mīļie, braucam prātīgi, skatāmies zīmītes, klausamies, ko veiziņš mums pļauj.

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi.

Pašmāja house mūzikas sensācija Nārnija no repa grupas Olas. Jā, tā viņi ceļo pa stiliem un ļoti labi viņiem tas padodas. Ir 12 un 17.

Nu, nav iespējams, ka šī dziesma novecot, iziet no modas vai kā citādi būtu nedarīgi. Tieši pretēji to vienmēr ir ļoti patīkami dzirdēt. Otra puse, Normunds Pauniņš pie mikrofona un pēc lietas. Dienā, kad lietas nav nec pieredzētas, nec arī gaidāmas, to visu atsāsim uz nedēļas pašām beigām. Tā vismaz prognozes saka. Šie ir Kazibien un Calvin Harris.

0: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
4: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Izvēlies Maieri – efektīvus ekoloģiskus mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus. Maieri – produkti nevainojamam tīrības rezultātam ikdien. Maieri – kvalitāte, kurai vari uzticēties. Meklē Maieri – visos lielākajos veikalos Latvijā.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
10: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – mīnus 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – mīnus 45%, Biodance – mīnus 40%. Esi skaista un pērc izdevīgā. Beno e-aptieka. Vienmēr tev blakus.
11: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
12: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
13: No 7. līdz 20. oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dēta solas dava numur 2. 10 gabali. 1 eiro 79 centi.
14: Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
16: Trūkst enerģijas? tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grandrose spā – īsta romantika Sārumā salā. Merisu spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spahotelid.ee.
17: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, pusdeviņos, TV6! Skaties kopā ar Rīfa apdrošināšanu un Sailun riepām!
18: Jāni, vai tev ir bijis dzīvē tāds notikums, kuru atceroties, vēl tagad šermuļi skrien pār kauliem?
19: Vispār es pirms pāris gadiem braucu ar velo pa zemes ceļu. Putniņi čīvina, bet te pēkšņi koka sakne. Vēl līdz šai dienai nesaprotu, kā paspēja pieķerties pie koka un nenokrist.
18: Klausītāji, vai tev ir gadījies līdzīgi? Pastāst par savu notikumu, kas beidzās veiksmīgi tikai par mātu tiesu. Radio Stārfem Zopastā pulksten 8.45, kur dienas interesantāko stāstu Svedbanka apdrošināšana apbalvos ar 30 eiro dāvanu karti no kafijas grauzdētavas kalve, bet nedēļas uzvarētāju ar 100 eiro vērtu dāvanu karti.
20: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5 TV3.

Mēs arī esam kopā, tur nav ko pat filozofēt. Kopā katru dienu. Radio Star FM ar tevi 24 stundas diennaktī un pļāpīgs no 7 līdz 7 darba dienās. Šobrīd 12.49. Tagad Imagine Dragons un J.I.D. ar

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Beno e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% iConfit, mīnus 35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērci izdevīgāk. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
5: Jā, tieši tu! Gatavs attīstīt biznesu internetā? Tad laiks iepazīt Mozelo LV! Vajag profesionālu mājaslapu? Klik! Gribi atvērt internetu veikalu? Klik! Nav dizaina prasme? Neproti programēt? Klik, klik, bum! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
6: Pērc grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
11: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
12: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grandrose spā – īsta romantika Sārumā salā. Merisū spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.

0: startam zopastu 1745. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi tas laimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Tradehouse. Skaistuma duelis. Spēlē uzvari un paludini sevi.
1: Tu esi krustcelēs. Tu vari kļūt par viņu vai par to, kas viņu aptur.
2: Mamu, ko tu man vēl nepaspēji pastāstīt?
3: Pasaku pasaules vēstnešus. Redz vien tas, kurš tic īstam brīnumam.
4: Vai jūs arī to redzat?
5: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
6: Tev ir labāks plāns.
7: Piedzīvoj fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
8: Sekojiet man!
9: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja! Jaunums TV 3 – dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši.
10: Vai zini, kas notiek, kad steiga, neuzmanība vai pārdrošība sastopas ar dzelzceļu? Iepazīsti dzelzceļa spokus un viņu stāstus par kļūdām, kuras bijušas liktenīgas. Radio Star FM 2. cēlienā 11:05 trešdienās. Runāsim par dažādām riskantām situācijām vai uzvedību uz dzelzceļa. Sociālo tīklu atkarību, pārgalvību, alkohola lietošanu un citām situācijām. Klausies rubriku ciklu Dzelzceļa spoki un uzzini, kā pasargāt sevi un citus. Esi uzmanīgs, Dzelzceļa tūmā.
11: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
12: Cik labi, ka ir dzīvīte?
11: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
13: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Nesen Rīgā satiktais A$AP Rocky kopā ar Seru Rodu Stjuartu un arī ar Miguelu 2015. Gada dziesmā Everyday.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
0: Tik silti kā 8. oktobrī, proti šodien. Katru dienu mums rudens turpinājumā vairs izskatās neklāsies. Latvijā gaisa temperatūra visticamāk šogad pēdējo reizi sasniedz plus 20 grādu atzīmi. Turpmāk gaidāms lielāks mākoņu daudzums, biežāk nokrišņi, arī stiprāks vējš. Pirmā rudens lielā vētra arī tuvojas un jau rīt izpaudīšoties sevišķi piekrastes rajonos un tulīt arī ieskatāmies precīzākā prognozē. Šī nakts būs arvien vairāk apmākusies, tad salīdzinājumā ar saulaino dienu. Liels mākoņu daudzums daudz vietu jau līdz sākot no rietumiem. Arī vējš pastiprināsies Kurzemē līdz 18 metriem sekundē, naktī temperatūra 8-13, dienā 7-13 un Kurzemes piekrastē vēja ātrums pat līdz 28 metriem sekundē.
3: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

0: All this time I've been worshipping the sun. Saul pielūdzam, bet saulē savi plāni. Iešot atvaļinājumā jau no rītdienas, nu, pie mums gaidāms kārtīgs rudens. Jūs jau dzirdējāt laika prognozē, tāpēc šodien smēļamies maksimāli. Un sakām, man patīk.
1: Jūsma ir mani,
0: bet sajūsmu neslēpjam. Šis ir Star FM un dienvīdi.

0: kam jāsāk gatavoties. Šobrīd 1:10 ir 4. 8. oktobris. Man patīk.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. Līdz 2.
0: Man patīk Aina, man patīk Anete, daudz laimes vārdsvētkos meitenes. Sirsnīgi sveicien arī šodienas jubilēriem. Pump up the jam! Novēlējums jums, ja? Technotronic, klasika.

Jordan Davis, dāmas un kungi, un viņa patīkamā skaņu nekārtība, mess. Nē, viss kārtīgs, tikai nosaukums tāds tāpēc tiltiņš, bet D.O.E. Mēs klausīsimies turpinājumā, pēc brīža arī Boo ar palīgā. Šis ir The Way I Are.

Timberlands, Timam Mosleyam īstajā vārdā, kurš ir daudz darījis arī Justin Timberlake solo karjeras labā, arī Justin balss tur ir dzirdām, un vēl tā ir Keisha Cole, bet šeit. Kā izpildītājs apzīmē DOE on the way I are. Šobrīd dzirdamais ir 1:28 minūtes. Solītā būs.

0: šo te patriju. Tā kā veidojas pamatīgs korķis, no cilvēku izvēlās citu ceļu. Ja virsienā no Ķekavas uz Jelgavu jābrauc.
1: Cilvēki, lai izvēlas citu ceļu, ja negribas laiku nosist sastrēgumā stāvot, bet ja jau tajā es iekļūstu, tad droši vien kā īpaši daudz variantu citas izvēles nav, bet mēs kaut kā līdzēsim, lai īsinātu to laiku. Te nemirstīgi. Abba, Pērle, Dancing Queen. Laika zobs to neņem.

0: skaties. Degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 7. līdz 20. oktobrim ar mans top karti cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Pēc 3 magijas sieriņus reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pēc reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
5: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterijā lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
6: Loterijas atļauja 9130.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
8: Izvēlies Maieri efektīvus ekoloģiskus mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus. Maieri produkti nevainojamam tīrības rezultātam ikdien. Maieri kvalitāte, kurai vari uzticēties. Meklē Maieri visos lielākajos veikalos Latvijā.
9: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
10: Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
11: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
12: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno E aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – 45%, Biodance – 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. Beno E aptieka – vienmēr tev blakus.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
14: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
15: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
16: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 99.

0: 99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
2: Trīs minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas īziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. Trīs minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. Trīs minūtēs.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 9:10. TV3.
3: Gan satiksmes ziņas, gan visu citu, ko vēlaties nodot pasaulē ar stāriņu starpniecību, sūtiet WhatsAppā 28447744 arī nākamajās stundās, kad studijā būs mani kolēģi. No sākuma Oskars ar 2 stundu pēcpusdienā, vēlāk Egons arī 3 stundās autopilotā, bet es kāpju savā iedomu Ferrari un laižu tālāk. Dzīvē tiekamies rīt no 12. Šis ir James Hypes un Ferrari.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% iConfit, mīnus 35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērc izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
6: Hei! Hei, tu! Jā, tieši tu! Gatavs attīstīt biznesu internetā? Tad laiks iepazīt Mozelo LV. Vajag profesionālu mājaslapu? Klik! Gribi atvērt internetu veikalu? Klik! Nav dizaina prasme? Neproti programēt? Klik, klik, bum! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
7: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo

0: uzspēlējumu spēli Plasivo trīs vārdos. Radījos ar FM autopilotā 18.45. Tikai trīs vārdi no kādas Plasivo dziesmas. Atpazīst dziesmu un iegūst divus ielūgumus uz gada jaudīgāko mūzikas notikumu 16. Oktobrī Xiaomi Arena. Plasivo dzīvajā tiekamies.
1: Deviņas Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāi. Piekdienās, 5:07, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

0: laikaziņas piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Piekdienas naktī debesis atmāksies un sākot no valsts rietumiem daudz viet līs. Putīs dienvidienu rietumu vējš līdz 10 metriem sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 18. Minimālā gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīt debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus, brīžiem līs stipri, brīžiem dienvidu, brīžiem rietumu vējš līdz 18 metriem sekundē, brīžiem brāzmas līdz 21 metram sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē brīžiem līdz 28 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra brīžiem plus 7, brīžiem plus 13.
2: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
3: Arī tavs mīlulis klausās ar Radio Star FM pēcpusdienu kopā ar Oskaru Leperu un Dino Zoo.

Source of Life. Ar sveicieniem jaunā stundā, jaunā ēterā. Labvēc pusdien! Šeit no Dzelzavas ielas 120 G. Sūtīs Oskars Lepers. Kaut kāds kurtiņš G. Atrasēs man vienmēr liek pasmaidīt. Lai gan nu jau būs cik gadi, kopš G ir tā mana darbvieta, mana mājvieta. Runājot par šodien, 8. oktobri, pēdējo reizi šogad gaiss Latvijā iesaušot līdz plus 20 grādiem. Brīžiem. Brīžiem arī nē.

0: 2026. gada pēdējo 20-nieku. Viens cits 20-nieks, pār 20-niekam, 22. Tas ne pēdējais, bet kārtējais. Tomēr ne mazāk svarīgais. Divi klausītāji, divas dziesmas, kā ierasts ēterā, satiksies precīzi 2:22. Māris ar nāks atrādīsies 2:22. Māris, čau!
1: Čau, ko var ņemties ar tiem grādiem?
0: Kas ir?
1: Uz Ziemassvētkiem būs siltāks nekā uz Jāņiem atkal.
0: Nu, pagaidīt. Mazā erudīcijas spēle tev. Šis no gada gada man šeit labs pārbaudījums ir. Cik silts Māris bija Jāņos? Neizskaties, nemeklē, bet uzreiz pasaka. Šogad silts vai augsts bija Jāņos? Tomēr Jānis domā. Visu Latvijas laika vērotāji ir nākuši atzīmēties. Mārtis saka, viņam Liepājā 19-nieks. Kāds Rīgā savā autopanelī ir dabūjis. Ko ir dabūjis? Tik sarežģīts tas panelis, ka nemaz nevar redzēt. No 19 tev ir. Pēc 100 kilometriem jāpildās. Nu, Mārtis, pareiz atbildē. Jāņos šogad bija?
1: Augsts bija.
0: Bija. Es biju Tatra pusē. Bija silti toreiz Tatros šortos es biju. Un man, lai būtu šorti, vajag silti.

mazajā piekdienā, 4. 8. oktobrī. Lab pēcpusdienu! No Kopenhāgenes mums atnākuši sveicieni. Ja Baldonē šobrīd plus 18, tad Kopenhāgenā šorti. Man grādiem nezinu, bet Mārtiņš atrādās 8. oktobris un vēl šorti Dānijā. Vispār esot plāns līdz novembrim izvilkt ar šortiem. Un tad jauns ūziņas pirks, jā? Smārtiņ, gads kārtējais notikums. Jaunās biksēs Mārtiņos. Līdz tam, vecajos šortos. Šabūzi un Barsong, jeb Tipsy turpinājumā.

0: Hei, sveicieni Ivaram. Ivar, čau!
1: Labrīt, stāriņ.
0: Čau!
1: Laimīgi, jums tas ir nezinu silts. Man te Oslo būs piecojas lietas. Un drūms, rūdens vēl labs, sāk jau birkļus nostāt. Labi, jā, vienīgi, saulē. Prieka.
0: Paldies, Ivar!
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Paldies par ziņu. Tiešām palika žēl tevis, klausoties. Es dzirdēju to drūmumu tavā balsī, tavā sirdī. Un Oslo, paskaties, ne, nu visu nevar Norvēģi gribēt, tas gan. Tas zeltrudens, tas skaistais saulainais te pie mums Latvijā. Tad, dāmas un kungi, iepriecināsim Ivaru ar kādu labu dziesmu. Tev noteikti kaut kas ir padomā. Ala, Ivars var pasmaidīt, lai tu var pasmaidīt, lai visa Latvija un plašā Star FM pasauli var pasmaidīt 2.22 tuvojās. Uzreiz pēc The Cranberries Linger. Divu klausītāju, divas dziesmas ēterā satiksies. Kā ierasts precīzi 2.22.

0: and Linger. Skaistā mūzika, kas pavada Elīnu viņas dienas gaitās. Viņa saka, es braucu, priecājos par sauli, krāsainajām lapām un mūsu skaisto Rīgu. Kaifiņš! Oslo, tikai to var sapņot, vai ne, Ivar?
1: Paldies, super. Es jau smaidu.
0: Nu, redz, mums izdevās Ivaram likt pasmaidīt.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Tagad liksim pasmaidīt arī visiem pārējiem. Palēko pilsētu iemītniekiem. Kamēr mēs te smaidām Rīgā, divi klausītāji, divas dziesmas rībinās Star FM frekvencē. Varbūt būs kaut kas mierīgāks. Kas nu tur būs, to, protams, lemsi tu. Nedaudz arī liktenis pirksts pieskārsies. Jau precīzi 2:22 es gaidu divas dziesmas šeit WhatsAppā. Uz mūsu numuru 284-47-744-222 ir tagad laiks divām dziesmām un diviem klausītājiem. Tas jau kompliments. Cik labi tu šovakar izskaties. Ne tā esot grupas tranzītas dziesma. To mēs gan šoreiz nedzirdēsim. Bet ziņ, kā arī ir, uzreiz nenāk prātā. Kas tas tāds par veikumu. Cik labi tu šovakar izskaties. Jā, jo 2:21 ir ievas laiks. Nesalīmējās šoreiz. Tā reizē, vai ne? Kā tad? Šodien pirmo dziesmu 2:22 mums ir sarūpējis klausītājs Nauris. Nauri, čau! Def Leppard saka vajadzētu. Love Bites. Dziesma numur 1:22.
3: If you can live in innocence, watch out, live in

pie kuras ļoti piestāvēs, ja tu iestāsies labu kaudzē un pamatīs tās gaisā. Es to saku, ka viņas palēlinājumā kritīs lejā. Def Leppard Love Bites. Dziesma numur 1222. Sveicien Naurim. Vienu uzvaru Nauris rakstā super, laikam izkod, kā dabūt savu dziesmu ēterā. Laikam gan, jā. Noteikti, Nauri, jā. Nei, tu pirmais. Mēs ķeramies klāt pie dziesmas numuru 2222, un Artūrs šoreiz ir tas, kuram ir sakritis, labkritis, veiksmkritis, dziesmkritis, un dziesma numuru 2222 stinks. Walking on the Moon. Ja ir My Song Versions, ir, lai skan dziesma numuru 2.

22. Artur, čau! Sting, Walking on the Moon. Šodien ieskandināja tavu un manu pēcpusdienu. Esot dvēselē šodien abi divi 22 veikumi. Kāpēc nebija 2.22 bīdžēni? Nu jau garām. Paskaties, es pieļauju, ka tu mūs klausies lietotnē un tikai šajā brīdī sapratīs, ka tu esi nedaudz pagātnē. Tā ar to lietotni var notikt, tur var padzīvot nedaudz laika atpakaļ. Bet dzīvojot laikā atpakaļ, tu no

1975 un Somebody Else. Un te jau Benjamin un Grosso Waste Me Time stāv rindā, saka laid. Mums arī ir kas dziedāms, kas sakāms. Būs iespēja arī

0: viņa dziesma Electric Feel. Uzreiz pēc reklāmas.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Liela balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar superlieliskām atlaidēm. Mizon Med B – 50%. Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – mīnus 45%. Biodans – mīnus 40%. Esi skaista un pērci izdevīgāk. Beno e-aptieka – vienmēr tev blakus.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Labturība sākas bļodā. Elba Vila holistiskā barība suņiem un kaķiem ar augstu svaigas gaļas saturu, attīstībai, spēkam un imunitātei. Elba Vila tikai dinozo. Iesaka Latvijas kinoloģiskā federācija.
6: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Start your day like a champion.
12: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
13: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
14: Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
15: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grand Rose Spā – īsta romantikas Sārumā salā. Merisū spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.
16: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalica. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Dagamba, Mozart Alika.

0: Tarifēm zopastu 1745. Uzvari savu pretinieku un iespējams tieši tu būsi tas laimīgais, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no Tradehouse. Skaistuma duelis. Spēlē uzvari un palutini sevi.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
2: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

kavēt laiku. Kad tu pēdējo reizi kavēji laiku, bet nevis ielīdzi telefonā? Tā nav laika kavēšana, tā bieži vien ir tāda laika pazudināšana kaut kur tajā visā visumā, bet tā, ka tu kaut ko dari, bet kavē laiku. Kā agrāk, kad tev ko dari? Es kavēju laiku. Bet tā sajūta ir, ka visu laiku kaut kur jāsprin, ka nav īsti laika, ko kavēt. Nevis kavēt kaut ko, bet kavēt laiku.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Jekonsults sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Jekonsult LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. Līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu 165 grami 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
11: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
12: Baiba, kura profesija tavuprāt ir tāda, ko mākslīgais intelekts un roboti nekad nespēs aizstāt?
13: Nu, protams, ka radio DJs. Kurš gan var vēl tik spoži un izjusti un vilinoši pieteikt, piemēram, radio konkursu, kā mēs? Nu, par grāmatvežu profesiju es nebūtu tik droši.
14: Konkursā Radio Star FM Zoopasta 8.20 iesūti savu variantu, kuru profesiju mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt un kāpēc? Jo pārliecinošāks pamatojums, jo labāk.
13: Radošākajam ielūgums uz 360 izstāde Fórum uzņēmumā Elektronizācija 2026 28. oktobrī ATA centrā. I-Finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadību jautājumos.
7: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
15: Vai zini, kas notiek, kad steiga, neuzmanība vai pārdrošība sastopas ar dzelzceļu? Iepazīsti dzelzceļu spokus un viņu stāstus par kļūdām, kuras bijušas liktenīgas. Radio Star FM 2. Cēlienā 11.5. trešdienās. Runāsim par dažādām riskantām situācijām vai uzvedību uz dzelzceļa. Sociālo tīklu atkarību, pārgalvību, alkohola lietošanu un citām situācijām. Klausies rubriku ciklu Dzelzceļa spoki un uzzini, kā pasargāt sevi un citus. Esi uzmanīgs Dzelzceļa tūmā.
16: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
17: Jāni, vai tev ir bijis dzīvē tāds notikums, kuru atceroties, vēl tagad šermuļi skrien pār kauliem?
18: Vispār es pirms pāris gadiem braucu ar velo pa zemes ceļu. Putniņi čīvina, bet te pēkšņi koka sakne. Vēl līdz šai dienai nesaprotu, kā paspēja pieķerties pie koka un nenokrist.
17: Klausītāji, vai tev ir gadījies līdzīgi pastāst par savu notikumu, kas beidzās veiksmīgi tikai pārmātā tiesu? Radio Star FM zopastā pulksten 8.45, kur dienas interesantāko stāstu Svedbanka apdrošināšana apbalvos ar 30 eiro dāvanu karti no kafijas grauzdētavas kalve, bet nedēļas uzvarētāju ar 100 eiro vērtu dāvanu karti.
19: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
20: Cik labi, ka ir dzīvīte?
19: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. Kanālā TV3 Life.
21: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laikaziņas
17: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
22: No rietumiem Latvijai tuvojas augošs ciklons, kas piekdien un naktī uz sēs dienā atnazīs pirmo rudens vētru brīdiņu sinoptiķi. Piekdien debesis būs mākoņēns, vien brīžiem tas skaidrosies pa laikam gaidām lietus vietām līdz stipri gaisa temperatūra no rīta un dienā pazemināsies līdz 8-13 grādiem. Naktī uz piekdienu Kurzemē un dienā arī citviet valsts dienvidienu rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē. Pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumu krastā tai skaitā Liepājā un Ventspilī gaidāms rietumu ziemeļu rietumu vēju brāzmas līdz 28 metriem sekundē. Vēlā piekdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējams rietumu vēju brāzmas līdz 21 metram sekundē. Sestdienas rītā vējš pierims. Rīgā 9. oktobrī pārsvarā mākoņdienas laiks, palaikam līdz stiprākie nokrišņi prognozēti piekdienas vakarā. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 14 grādiem.
23: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
21: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
24: Arī tavs mīlulis klausās ar Radio Star FM pēcpusdienu kopā ar Oskaru Leperu un Dino Zo.

0: kur mēs nezinājām, ka mums vajag. Jāns Stībels un Gačo. Tikai tālāk. Mēs ar ejam tikai tālāk.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Jaunā stundā iekšā pretī ceturtdienas vakaram. Labu pēcpusdienu, es Oskars Lepers kopā ar tev vēl šajā stundā. Ar labu mūziku, jau tu daļu YouTube. Vēl atzīšanās turpinu meklēt, bet vēl aizvien nav atradis. Neko, I still haven't found what I'm looking for. Pēc tam Temper City Self-Aware. Tad būs arī Ankles Crackers un būs arī labturības minūte.

3:15. Tas tas tāds par krekšķīti. Tas ir rudens krekšķis. Par ne self-aware, bet YouTube dziesmu. Sveicien Elīnei. Elīna sadzirdēja Bono.

būtu iedomājies, ka saņemšu. Jo lūk, par ko domā Elīna, sadzirdot You two still haven't found what I'm looking for. Viņa domā par Sing 2, Dzied 2, animācijas filmu Sing 2. Tas ir no sērijas, viņa arī dzied. Scarlett Johansson dzied. Kopā ar pašu Bono arī šo dziesmu animācijas filmā. Un tagad labo mani, ja es kļūdos. Esmu liels Sing 2 fans, bet Scarlett ir reizis, ne? Vai Bono ir reizis un Scarlett ir laula? Kāds dzīvnieks dzied šo dziesmu? Dzied skaist? Šauba nav.

Tagad pat vispār jādomā, vai es otro daļu esmu redzējis. Sing do. Nu, visā garumā varbūt noklausīsimies rīt Oskara ceremonijā. Viņš viņu arī dzied, bet tagad Ankles Crackers follow me.

0: Kārli, cēloņa cūka, bonos vat lauva, kriši arī nekāds zilone, tur nav. Bet Bono piestāvēt būt ezim, ne? Nu tā, ja paskatās uz Bono, vai lauva ir pirmais, kas tev nāk prātā? Skārlet varētu būt lau. Es nepiekrītu viņa kāstingam.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
2: FM. Ultra Premium. Holistiskā suņu un kaķu barība Elbeville piedāvā. Labturības minūti Radio Star FM pēcpusdienā.
0: Ja jau par dzīvniekiem, te dziedošajiem... Zaloņu cūkā, mežiem, lauvām un nu, arī tādiem, kas mājās diezgan labi pie mums jūtas. Suņu kaķi par suņu bļodi šoreiz. Ko olu čaumala dara suņu bļodā? Tas labs jautājums. Tikko man te IT speciālists Edgars ienāca studijā un es viņam uzdevu šo jautājumu. Un viņš kā jau IT speciālists teica, droši vien, ka iekrita. Jo tas izklausās no sākuma diezgan neparasti, taču... Interesantākais ir nevis patiecietā čaumala, bet plānā membrāna tās iekšpusē. Tā dabiski satur tādas vielas kā kolagēnu, elastīnu, hialuronskābi, hondroitīnu, glikozamīnu, vīnu. Un tās ir vielas, kas sastopamas locītavās un saistaudos. Elbeville receptēs tiek izmantot funkcionālā sastāvdaļa Ovopet, kas iegūta no olu čaumalas membrānas un paredzēt locītavu cīpas lādes un kažoku veselības atbalstam, tāpēc droši var apgalvot, olu čaumalas membrāna nav nejauša piedeva. Tā papildina uztur ar vielām, kas palīdz atbalstīt locītavu un saistaud veselību. Latvijas Kinoloģijas federācija iesaka Ultra Premium suņu un kaķu barību Elbeville. Meklē to dinozo veikalos visā Latvijā.
2: Ultra Premium – holistiskā suņu un kaķu barība Elbeville piedāvā. Labturības minūti – Radio Star FM

0: kuriem nepopulārs viedoklis. Jānis ir viens tāds sliktais.
1: Tas no Sing 2 tā dziesma patiek labāk nekā oriģināls.
2: Ko?
1: Oriģināls.
2: Ko?
1: Tā kā Skarlipiņa labi ieblies un pats meistars arī. Tad tā, kā teikt, viņš jau vecāks krieti nekā tajā dziesmā. Viņš izdomā. Tā kā viņam tā balss tāda kāda ir un ļoti labs.
0: Es esmu sliktais puika, kāpēc? Jo man Sing 2 versija I still haven't found what I'm looking for patīk labāk nekā oriģināls.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: I'm a bad guy. Nu, tas tiešām nepopulārs viedoklis. Klasika. Bet klasikas mēdz piedzīvot atjauninājumus gana labus, lai mēs par tiem priecātos. Te viens tāds. Akmens.

0: Anything Could Happen. Braucam kopā. Braucam kopā, spēlējam kopā pēc Bon Jovi It's My Life uzspēlējam, ja? It's your life. It's my life un Bon Jovi pēc reklāmas pauzes un tad tavi If Kasko būtu palīdzējis stāst.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērci jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 eiro un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 eiro. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 eiro. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par saviem.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – eiro 79, sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Svinam kopā! Daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
7: Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
9: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
10: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
12: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
13: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien. Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpēr kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas. Nāciet paskatieties. Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz. Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV.

0: Vai tev kādreiz ir prātā iešāvusies ideja, kas nedod mieru un neļauj gulēt? Tieši tā sācies daudzu veiksmīgu uzņēmēju stāsts. Idejas, kas izaug par uzņēmumiem un rada darba vietas, attīsta nozares un palīdz visai Latvijai augt. Seb Banka palīdz uzņēmējiem spert nākamos attīstības soļus, apvienojot vietējo pieredzi ar starptautisko skatījumu. Labākiem lēmumiem biznesā. Seb Banka.
1: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grand Rose Spā – īsta romantika Sārimā salā. Merisu Spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī Spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 – dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši.
4: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīti. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
5: Hey, this is John Bon Jovi, and you're listening to us right here on Radio Star.

0: It's my life, Bon Jovi! Bez 15.5. Spēlējam, spēlējam!
1: Ir forši iekāpt mašīnā, uzlikt savu mīļāko dziesmu un braukt, kur acis rāda. Bet nav īpaši forši, ja kaut kas neplānots gadās pa ceļam. Piemēram, parkojoties aizķert blakus mašīnu. It kā jau uzlīmus buktis nedaudz palīdz noslēpt pēdas, bet IF Kasko ļoti palīdz. Klausies Star FM autopilots 16.45. Pastāst, cik radošais ticis galā ar ķibelēm ar auto un laimē 50 eiro vērtu dagvīles karti dāvanā no IF. IF ļoti palīdz.
0: Skaidra lieta, ka IF palīdz. Paldies! Sveicies no IF! IF Kasko būtu palīdzējis vairāk. Ja tu ikreiz, kad atstāji automašīnu stāvvietā, domā, mans parāls, vai viss būs labi, vai kāds to mašīnu neapskādēs, vai ceļā negadīsies kaut kas neparedzēts, tad labas domas un balderjāņi var nedaudz palīdzēt. Taču IF Kasko palīdzēt vairāk. IF Kasko būtu palīdzējis vairāk. Tāda stāsta man te WhatsAppā 28447744. Sveicēns no Igora, kurš raksta jaunībā trešais žigulīts bija ar draudzeni, braucam uz disenu. Ziema. Pārplīst ģenerators siksna. Ko darīt? Tajā laikā meitenes varbūt vairāk nekā šodien nesēs eķupiks. Es lūdzu, lai viņi valk nost. Viņa, protams, mišas pauzes. Es kā džentelmenis paskaidroju, ka tas nav tā kā viņa domā. Ko viņa domā? Paskaidroju kādam nolūgam, tas domāts uzsēs eķupiks un aizbraucām uz disenu. Vēl pēc tam apakaļ uz mājām kaut kā 25 km sagāja. Viss sagāja. Šis no sērijas kam tev IF Kasko? Jo tev ir viņa zeķu bikses, vai ne? WhatsApps 28447744. Tā, mums ir Bembīts E61 īpašumā raksta 26975. Tas ir Laugals. Kaut kā 9 gadi. Pirkām visu laiku Kasko un Šeku Reku 3 gadus atpakaļ uznāca Lielgraudu krusa Jaunpils pagastā un tieši mēnesi iepriekš ar sievu nospriedām. Jā, vairs nav Kasko. Nu, tādā ziņā vairs Kasko nepirksim, jo nekas taču nav noticis par šiem gadiem. Tas būtu bijis labi, ja būtu topēr turpinājuši pirkt Kasko. O, Lielgraudnieks aizgājām. Tā IF Kasko būtu ļoti noderējis. Un es tavu stāstu ļoti labi saprotu, tāpēc, ka man ir stipri līdzīgs stāsts. Es vienīgais to mašīnu vispār vēl iznīcināju. Viņa atdevu metālu užņos 500 latiem. Braucu uz Valmieru, uz diseni un klausījos audiogrammatu pa ceļam. Un es iemigu, atapos grāvī un mašīna atdevu pa 500 latiem. Kasko tikko kā bija beidzies. Jo man arī līdzīgi domas. Bāds gadiem jau laižu. Nekas nav ročiķis. Un toreiz Kasko arī bija baigi dārgs tev. Bet būtu baigi atmaksājies, ja? Tā, kas tam man te vēl ir? Sveiciens stāriņa autopilotā. Kad uzsāku savu lielo dzīvi Rīgā, pirms kaut kādiem gadiem 10 raksta Aleksandra. Tēc, finansiāli man palīdzēja ar auto iegādi. Liek teikt, ka arī pats auto bija viņa izvēlēts nepārāk jauns, bet savu darbiņu darīja. Arī Rīgas satiksme tajā laikā bija puslīdz apradus un zināja, ka Rīgā neviens nevelks. Vienā lietā no vakarā brauc no mājām un mācībām, ielas plūdu apgaismojums nekāds un darbdienas satiksme jau kā Rīgā. Braucot lejā no pārvadīmantā, pirms pagriezienu uz Dāmas tirdzniecības centra priekšā pie gāja pārējais notiek bremzēšana. Pat arī strauji bremzēja un pirmo reizi dzīvē piedzīvoja akoplanēšanu. Un bams, es esmu Volvo pakaļgalā. Liek teikt, ka Volvo nekas nekaišu, pāris sīks krams, bet pašai Albu Usis sarunājam ar autošoferu, ka viss kārtībā un šķiramies kā draugi. Par laimi mašīna iet, gaismas deg, aizbrauc mājās, tētim neko nesel. Saprot, ka labot tiešām negrib, tā kā viens kolēģis tieši meklēja sev auto, piedāvāja atpirkt un nopērk. Vēl projāms ar citu tētis, neko nezinu, jo auto bija uz manu vārdu. Tajā laikā jau bija uzkrājusi naudiņu, nopirka jaunu auto, kas pašai patika. Pateic tētim, ka veco pārdevu un nopirka jaunu. Tētis 50% priecīgs, jo vecajam visa apakša jau bija sapūvusi. Otra 50%. Kā tu tā izvēlējies bez manis? Po skriptum tētis joprojām nezina īsto iemeslu, kāpēc pārdevu. Es līdz šodienai nezināju īsto iemeslu. Aleksandrs Sēdzens, čam! Tā, sveiki! Reiz sanāca sasist mašīnu tik ļoti, ka tā bija norakstām, raksta Linda. Toreiz, kaut kādā 18 gadu apakaļ, nolēmām, ka mašīnu striķi aizvilksim uz māju, lai nav jātērē naudu evakuatoram. Tā nu sēžam mašīnā, es un vīrs, un tajā mašīnā, ko velkam, sasistējās sēž brālis. Sasistēja mašīnai priekšējais pārsākas ir tik salocīts, ka brālis saka, es neko neredzu. Nostājoties pie ķeguma Hesa, es izlēcu no mašīnas, aizskriedu līdz velkamajai mašīnai, uzlēcu skapotu, palēkāju un skrienu atpakaļ uz mašīnas, lai brauktu tālāk. Pārējo šoferi neko īsti nesaprat, kas redzēja to no malas, jo sasist bija tikai priekšpuses. Tur izlēca viens trakais. Palēkā mašīnā uz motoru pārsaka. Tāpēc, lai braķiņš var ceļu labāk redzēt. Tīri tāpēc. Tā, Iedevuši BMW tiem? Laugals.
2: Laugals, čau, es nezinu, vai tā mašīna tev joprojām īpašumā.
0: Es esmu viens. Uzpasēts. Un visu laiku pērkam kasko, un tad... Zin kā, nekad nav bijis nekāda krenču būšana. Tu domā, nu labi. Tā jau nevajag arī. Un tad uznāk lielā krūs. If kasko būtu palīdzējis... Tagad es tev iedošu bembītiem dāvankarti degvielas iegādēm. 50 eiro degvielas kartē uzsauc IF KASKO!
3: Braucam kopā.
0: Braucam kopā. Braucam kopā no pirmais līdz piekdienai no 4 līdz 7. Pēc pulksten 5 mums digitu stāsti, kiberdrošības mēnesis. Dana Ludvīga no CERTLV būs ciemos pie manis. Tev arī kāds labs stāsts. 5.45 uzspēlēsim. Ausīgākā klausītāja spēli spēlējam kopā ar Vision Express. Vision Express līdz 11. Oktobrim klientdienas dāvino 40% atlaidi. Pirkumiem virs 40 eiro. 40 eiro dāvanu kartē par uzmanīgu klausīšanos. 6 vakarā sveicieni un 6.45 placebo 3 vārdos. Pagaidām muzikā Loy un Davids Puentes.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV. Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150. Pērc 3 magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maksima.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Sīpoli 1 kg 35 centi. Pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99. Kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlaidēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
7: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
8: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
9: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV3 dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās bez 5:30 TV3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši.
11: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
12: Trīs minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas izziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. Trīs minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. Trīs minūtēs.
13: Jāni, vai tev ir bijis dzīvē tāds notikums, kuru atceroties? Vēl tagad šermuļi skrien pār kauliem.
14: Vispār es pirms pāris gadiem braucu ar velo pa zemes ceļu. Putniņu čīvina, bet te pēkšņi... Koka sakne. Vēl līdz šai dienai nesaprotu, kā paspēja pieķerties pie koka un nenokrist.
13: Klausītāji, vai tev ir gadījies līdzīgi? Pastāst par savu notikumu, kas beidzās veiksmīgi, tikai pārmāta tiesu. Radio Stārfēm Zopastā pulksten 8.45, kur dienas interesantāko stāstu Svedbanka apdrošināšana apbalvos ar 30 eiro dāvanu karti no kafijas grauzdētavas Kalve, bet nedēļas uzvarētāju ar 100 eiro vērtu dāvanu karti.
4: Ir talants! Talants! Talants! Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV, piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
15: Jauda, nostalģija, mīlo. Tā ir leģendārā grupa Plasivo, trīs vārdos. Uzspēlējam spēli Plasivo trīs vārdos. Radījās ar FM autopilotā 18.45. Uzspēlējam! Tikai trīs vārdi no kādas Plasivo dziesmas. Atpazīst dziesmu un iegūst divus ielūgumus uz gada jaudīgāko mūzikas notikumu 16. oktobrī Xiaomi Arena. Top of the world, you get nothing done. Plasivo dzīvajā tiekamies.
4: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5. TV3.
5: Radio Star FM laikaziņas
13: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
16: 16 grādiem šobrīd 5. novakarē. Vēji nāk no rietumiem Latvijas teritorijā. Ienāk augošs ciklons piekdien un naktī uz sestdienu pirmā rudens vētra nāk virsū. Naktī uz piekdienu Kurzemē un dienā arī citviet valstī dienvidu dienvidrietumu vēju pieņems spēkā 13-18 metri sekundē pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumu krastā, tai skaitā Liepājā un Ventspilī, gaidāmas rietumu ziemeļrietumu vēju brāzmas 24-28 metri sekundē. Vēlā piekdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējams rietumu vēju ap 16-21 metri sekundē. Sestdienas rītā vēju pieņems. Rīgā pārsvarā mākoņains, palaikam līs, stiprāki neukrušķi prognozēti piekdienas vakarā. Rītvakar gaisa temperatūra pazemināsies no 14 grādiem naktī līdz 9 grādiem vakarā. Piekdienas pēcpusdienā gausa pilsētā ap 16 metriem sekundē, vakarpusē 20 metri sekundē.
17: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
18: Kā sauktos tavs uzņēmums, ja to atvērtu jau rīt? Dodies ceļā ar autopilotu un Svedbanku un ļauj vaļu savam iekšējam uzņēmējam.
5: Esam gaisa? Esam gaisa!
19: Ego Freighters.
5: Autopilotā.
19: Pavadīs tevi mājās.

0: labās dienas, sveiciens labās dienās, ceturtdienās sveiciens. Ceturtdien šodien ir labās dienas, tas bija Elizabetes Gailes tās. Jauns un sākuma atgādinājums par to, ka šovakar visā Rīgā jaunas zebras mākslinieki ielās. Līdz ar to, piemēram, brīvības iela nav pārāk brīva. Mēs jau te spriedām par to, ka varbūt ka nepareiz taimings, jo 4-5, tas, kad vislielākā satiksme, varbūt ka nav īstākais laiks, bet no otras puses asfaltam vajag būt nožūšam, sausam, siltu sausu laiku vajag. Un tad te kāds no stāriņa klausītājiem teica, ka silts savs laiks jau bija arī brīvdienās, bet tas galvenos serijas neviens jau negrib maksāt par virsstundām. Esam reāli.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
0: Mēs esam digitūvi. Jep. Digitūvi 8. Oktobra novakarē. Šodien es jau ieminējos pie manas ciemos CERTLV. Čau, Dana!
2: Čau!
0: Dana Ludvīga pie manas ciemos. Un tas galvenais stāsts, ko mēs šodien rubrikā digitūvi iezīmējam, ir oktobris. Un visā Eiropas Savienībā norisinās Eiropas kiberdrošības mēnesis. Droši vien, ka darbiņa daudz arī bez visiem kiberdrošības mēnešiem.
2: Tas gan jā. Mums tā par garlaicību nav jāstraucās pilnībā. Un Eiropas kiberdrošības mēnesis tik un vienīgi padara to vēl čaklāku.
0: Tātad Rīgā notiek kiberdrošības mēnešu nozīmīgākā starptautiskā kiberdrošības konferences Cyberchess 2026. Savukārt Vācijā jaunie kiberdrošības talanti no visas Eiropas. Tostarp arī Latvijas komandas sacentīsies Eiropas kiberdrošības izaicinājumā. Tad divi notikumi, viena tēma, kā stiprināt Eiropas kiberdrošību šodien un sagatavot tos, kuri tos sargās rīt. Iesākam ar mūsējiem Vācijā.
2: Nu, aiziet.
0: Kas mums tur pārstāv Latviju?
2: Nu, mums ir 10 jaunieši, no 14 līdz 25 gadu veci. Top 10 gudrākie jaunieši kiberdrošībā šobrīd. Pēc tam patiesībā tā bija vesela liela atlase. Aizsardzības ministrija taisīja sākumā tādu Latvijas iniciatīvu. Tur bija ap 500 jauniešiem no vairāk kā 50 dažādām augstskolām un skolām. Un no tā atlasīja top 30. Un tas tos 30 cītīgi apmācīja. Vairāku nedēļu laikā Kirils Solivjos bija tas galvenais treneris, kas ņēma tādu tēva lomu pār viņiem, apmācīja, iztestēja, kurš tad ir vislabāk iemācījies, un no tā top 30 atlasījās top 10.
0: Kuri, tā ir labākie no labākajiem.
2: Exactly, labākie no labākajiem. Jau pirmdien sēdīsies lidmašīnā un brauks uz Vāciju, uz Bohumā, un sāks īstās labās sacensības, un vairāk dienu gadurumā cīnīsies ar citām Eiropas valstīm, kur tad ir tās jaunākās, gudrākās galvas.
0: Kā mums ir gājis iepriekš?
2: Nu, šis jau būs trešais gads. Pirmo gadu mēs bijām, kā lai to pasaka, pirmie no jaunpienācējiem, tad trešie no beigām.
0: Bet pirmie no jaunpienācējiem.
2: Jā,
0: man patīk, tā vairāk pusīs, tomēr.
2: Otrajā gadā mēs jau bijām kaut kur pa vidu. Nu, šogad nu, jāskatās uz kaut kādu top 5. Nu, mēs zināsim. Nākamnedēļ, es domāju, piekdien mēs tev aizsūtīsim okay, kaut kādu hip-hip urā.
0: Tu man atsūt info.
2: Noteikti.
0: Tā ir viena no lietām. Un tad tas arī ir nākamās nedēļas stāsts starptautiskā kiberdrošības konference.
2: Jā.
0: Tas arī ir nākamās nedēļas
2: stāsts. Nākamnedēļ arī ir tā visčaklākā nedēļa. Tā ir lielākā kiberdrošības konference. To organizē aizsardzības ministrija ar CERTLV. Visu gadu mēs meklējam cītīgi vislabākos no labākajiem ārzemju runātājiem un savedam viņus visus kopā Rīgā tepat. Tā gan ir tāda hibrīda konference, bet, teiksim tā, šī ir unikāla vieta, kur sanāk vairāk kā 28 valstis un dalās ar tādu, kā varbūt drošībnieki vai juristi ir dzirdējuši TLP Amber informāciju, tātad sensitīva informācija, kas nav domāta visiem, bet ir domāta tikai kopienai. Tātad slēgtās telpās konkrēti iztirzā dažādas uzbrucēja triks un taktikas, aizsardzības triks un taktikas un jau konkrētāk apspriež kas ir labi runāts, incidenti, par kuriem ir runājuši, kā pieņemsim Latvijas valsts mēži publikā izskanījuši, un, protams, lērums incidenti, par kuriem nav presi runājusi, incidenti, kas ir notikuši, incidenti, kas gandrīz ir notikuši. Nu, tad to visu mēs līdz bītiem un baitiem iztirzāsim tepat klātienē Rīgā, un tas jau būs tādā slēgtā veidā. Bet daļa, kas ir atvērta publikai, tam sakot var pilnīgi un galīgi itinik viens arī interesants vienkārši, klausoties YouTube vai Facebookā.
0: Labi, tur tā pirmā daļa ir atzīst interesantāk, bet par to neko daudz nevar stāstīt, tāpēc tas iekšējais
2: lietošanai. Nu, tur daudz arī nesapratīs tā no malas. Nākot, jā.
0: Kas mums ir galvenie ļaundari šobrīd?
2: Oi, nu mums ir ļoti daudz jaundara, atšķirībā kāda motivācija. Ja mēs tā skatāmies, protams, finansiāli motivētie arī dzeni ļoti aktīvi uz krāpniecību joprojām
0: tad
2: ļoti liela.
0: Tad nekas tur nav beidzies. Tad jā, ir visu laiku jauna Rīga.
2: Tur tikai drāma turpinās un kā seriālos, jā. jauni pavērsieni ikdienu. Protams, arī datu izgūšanas dažādi mēģinājumi, tāpat arī ģeopolitiskie draudi. Interesanti, kad arī ļoti liels mērķis ir digitālās identitātes. It sevišķi nu, vadītājiem, uzņēmumu vadītājiem būtu jāzina ka, un jāpārbauda, vai visi pieņemsim, kas ir viņu krīzes komunikācijas grupā vai galvenie cilvēki uzņēmumā, kas darbojās, ja notiks kaut kāds kiberincidents vai viņu digitālā identitāte arī dzina ir droša. Un tāpat arī jā, ļoti diemžēl, kā saka, pasakoties mākslīgam intelektam, daudz, kas kļūst ar vien ātrāks un fiksāks un daudz... Nu, tāds, jā, liekas negodīgi, jo uzbrucējiem vajag tikai vienu ievainojamību vai vienu neaizsargātu lietotāju, bet aizsargiem reāli ir jāaizsargā visa sfēra, visas identitātes darbiniekiem, visas ievainojamības ir ļoti īsā laikā jāizlāpa, ņemot vērā, ka tagad ar visādiem ransomware as a service, malware as a service, tas tā kā izspiedēja vīrusu tipu, kurš muļķis var kļūt par kiberuzbrucēju principā. Viņš iegādājas rīku un viņam vajadzīga tikai €10 un viņš jau var veikt kiberuzbrukumus. Bet, lai viņus aizsargātu, tur mazliet vairāk zināšanas un prasmes un to zināšanas vajag, jā. Tāpēc arī vajag viņus visu laiku uzturēt.
0: Šajā gadījumā tu ieminējies par to, ka jebkurš muļķis to var dabūt gatavu, un šajā gadījumā tas rīks, ko viņš iegādājās, tas jau ir tāds nopietns rīks, tas vairs nav tāds.
2: Jā.
0: Tur jau certelvē jāķerās klāt.
2: Nu, tur tā lieta, un starp citu tā būs arī viena no tēmām, kur mēs runāsim kiberšahām. Tur būs arī Europols un valsts policija, kas stāstīs konkrētus piemērus, kā viņi ir veikuši apcietināšanu un apcietināšu šāda veida as a service, teiksim tā, karteļus, kas to visu uztver. Jo arī uzbrucēji kļūst slinkāki, kāpēc viņiem vajag kiberuzbrukumu, ja viņi vienkārši var pārdot to aizmuguru, to rīku.
0: Un pašiem tad nekas nav jādara, papīri tīri.
2: Exactly, tieši tā, viņi saņem kaut kādu, teiksim tā, čista pa latviski atkatu, ja, no tā ieguvuma. Tieši tā, un viņiem nav jādomā, vai viņiem izdosies, neizdosies, kā naudu izgrozīt caur visiem, lai viņu nenoķer, un vai viņu ieliks čurķī vai neieliks čurķī.
0: Nu jā, to es principā tas pats, kas lidmašīnā mēģina kokaīnu pārvest.
2: Nu, tieši tā, jā. Tā kā, nu, un ir tādi klienti, kas vēlas būt tas mūlīši, tādi ļoti daudz un dikti, jā. Jo tā naudiņa tomēr vilina ļoti.
0: Par to šahu, tas ir jebkuram atvērts, tādā ziņā, tā atvērtā daļa. Jā. Uzņēmuma vadītājs arī var iet, mēģināt iegūt kaut kādu informāciju kopā ar savu IT vadītāju.
2: Absolūti, absolūti. Tad mums jau lielākie no, teiksim, tā ir jau pieregistrējušies, lai gan interesi bija šausmīgi liela klātienes daļai. Arī tiešsaistē var pieregistrēties. Proti, tad jūs dabūsiet, ja jūs esat IT darbinieks, jūs dabūsiet tos punktus, kas jums ir nu, būtiski krāt, ka jūs esat uzturat savu kompetenci. Bet principā var sakot itini galīgi ik viens, jo diemžēl par kiberdrošību jāzina ikvienam, tā nav tikai jūsu IT departamenta problēma, kur jūs varat uzgrūst kādam Jānim vai Pētrim no interneta no IT departamenta, par to ir jāzina itini visiem, un tad tur arī būs gan par krīzes menedžmentu kā tādu. Kā pieņemsim HR cilvēkiem arī būtu īpaši vērtīgi paskatīties. Mums būs arī prezentācija, kas saucās From Hiring to Harm, The Human Risk Continuum, ar domu, ka, kā nepieņemt savu iekšējo risku kaut kādu darbinieku, kuram nepēc rases vai nepēc ādaskrās, bet pēc daudz smalkākiem lietām jūs varat saprast, vai viņš būs jūsu kiberdrošības risks jūsu uzņēmumā vai nē. Tāpat arī jebkuram interesantam, kas man liekas ļoti forša prezentācija no Kerijas Tomlisonas, viņu var salīdzināt, pieņemsim tāds Elvis Strazdiņš uz steroīdiem. Viņa ir žurnāliste, kas ir saņēmusi Emmy balvu, kas ir tāds, nu teiksim, tāds žurnālistika olimpiāde.
0: Jā, augšiņpat,
2: jā. Un tur viņa arī stāstīs par dažādiem izmeklējumiem, kā viņa ir veikusi un skatījusies dažādus aizkēm, aizkulises, gan runājusi ar uzbrucējiem, gan ar upuriem, gan ar slavenībām. Būs ļoti interesanti stāsti no visuriens jau tāda augsta pasaules līmeņa runātājiem.
0: Tu vari iemest kaut kādā ķīti, kas šodien ir tāds, par ko parastais cilvēks varbūt nav iedomājies, šitā dara arī.
2: Par ātieši vai par vispārību?
0: Vispārbā.
2: Vispārbā. Tā, nu kādu āķīti? Es teiktu par to, cik šausmīgi radoši ir kiberuzbrucēji. Tas, kā viņi izmanto ne tikai to infrastruktūru, bet arī dzen mūsu prātus pret mums. Tad to, ko mēs anatomiski, kas mums palīdz izdzīvot un kas mums palīdz saglabāt savu dzīvību, viņi sagriež pret mums. Kaut vai pieņemsim, ja no tehniskā aspekta mēs skatāmies, pieņemsim, kā kiberuzbrucēji, jau ir ļoti labi nocietināta infrastruktūra, domā, kur viņi varētu nemanot iesaisties un gaidīt īsto mirkli, kamēr kāds no augšas dos īsto rīkojumu, kad es tagad varētu, pieņemsim, Star FM destruktīvi iznīcināt. Un tad man ir jautājums jums, cik jūs bieži no kiberdrošības perspektīvas pārbaudat savus fiziskās drošības, tos servers, to, kur mēs tikko gājām iekšā un tu čipiņu pieliki, lai ieiet iekšā. Tā, tas servers simprūns strādā 24/7, jo gan jau, ka kāds visu laiku šeit ir. Varbūt tur ar kāds aktieris jau sēž iekšā. Jo visdrīzāk tiek uzturēts viss pārējais, bet par tādām mazām niansēm bieži vien aizmirst.
0: Un tas tieši tāpatās, kā mājaslaps ievainojamība, tur kaut kur caurumiņš, un ja to caurumu atrod, tad tu esi iekšā.
2: Exactly, tieši tā. Un tev kā aizstāvam visu laiku ir jāsako visam, jo viss mainās tik strauji, un tā ievainojamība varēja vakar nebūt, un šodien viņa ir.
0: Tu ieminējies par to, ka ļoti attīstās un tā otra puse, uzbrūkošā puse ir labi izglītota, ātra un tev visu laiku ir jāizstāvās to tajā otrā pusē, bet kāpēc jau projām strādā arī tas pats lētuts, pat apakšiņ? Nu, te zvan pa telefonu, kur es esmu slimnīcā.
2: Jā, un tas ir tā cilvēku
0: bet
2: daba.
0: Bet jau projām arī tas strādā.
2: Un tas strādās vēl arī vēl pēc 10 un 20 gadiem, jo, nu, cilvēka daba ir tāda, kāda ir, un viņi arī ļoti labi sakotam līdzi, nu. Tā kā, nu, diemžēl, tas ir tāds, tas ir tas aspekts, kā ar sociālo inženieriju bieži vien tie kiberuzbrucēji nevienmēr ir no tehniskā viedokļa ļoti gudri, bet viņi drīzāk ir gudri tieši tā sociālajā inženierijā. Ļoti labi māk apstrādāt cilvēks psiholoģijas doktoru un nezin, kas viņi varētu būt. Un otra lieta, kā arī dzen naudas atmazgāšanā, kā pēc pareizajām lietām un vietām un bitcoin maciņiem to naudu izbīdīt tā, lai viņu pēc iespējams grūtāk būtu izsakot. Nekas nav neiespējams, visu izsakot var arī tos pašus kriptovalūtas maciņus var izsakot, bet tas viss ir tiek praksmīgi un ātri veikts, lai nu, tai būtu arvien grūtāk noķert to uzbrucējais.
0: Nē, viņi jau tur sadala, ja mēs par kripto runājam, viņi jau tur sadala reizinātājus, tāpēc tas sastāv no daļiņām, bet viņi tur sadala vēl tā, ka nopērkot konkrētu daļu bitcoina, tev ir no dažādiem viņš sastāv, un līdz ar to no jā. Dažādiem viņš arī liekās pēc tam kopā, nu, vispār matriks
2: pilnīgākā, bet ir dažādi rīki, un tagad arī mākslīgā intelektrīka tāpat nāk arī mums palīgā.
0: No otras puses arī palīdz.
2: Tieši tā kā, nu, arī to jūs visu varēsiet dzirdēt kiberdrošības konferencē, kā ar dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem noķert un pamanīt to kiberuzbrucēju, lai tālāk tiesības sargājušās iestādes viņi varētu arī saslēgt un ielikt tur, kur viņam jāsēž.
0: No Edgars sveiciens, Edgars laikam te ir uz parastajiem trāpījies. Krāpniecība tādā ziņā arī no parastajiem. Mēs skatāmies katru gadu izkrāptās naudas summas, nevis samazinās, bet aug. Man uzrunāja radnieks no Spānijas, it kā trešās kārtas māsītas vīrs atsūtīja bildes un teica, ka brauks uz Rīgu, grib satikties, sasūtīja biļetes lidmašīnai, bērniem, vēl visādas bildes. Neesam kontaktējušies ar Spāniju kaut kāds 30 gadus, varbūt uz vairāk. Vai tas ir feiks? Jautājums no Edgara. Kā vislabāk pārliecināties? Varbūt tiešām trešās pakāpes brālēns pēkšņi grib Latvijā?
2: Nu, jānoskaidro, vai tiešām tāds brālēns viņam ir, un ja ir, tad kādam jau no ģimenes jābūt, noteikti ir tas telefona numurs un jāuzvin viņam patiešo. Vai arī vienkārši tā identitāte tam trešā pakāpes brālēnam jau ir nolaupīta un to izmantot tad tālāk, lai apkrāptu visus zināmos un ģimeni un mīļotas, kuri visdrīzāk ir tie pirmie, kas sniegs to palīdzību, ja kaut kas notiks.
0: Nu, viena lieta palīdzība, otra lieta šajā gadījumā radu saiknes, uz to jau arī var cilvēciski ļoti forši uzspiest, ja tev ir zinām jau noteikti vārdi uzvārdu vietas, kur dzīvo. Un šodien jau jāatzīst, ka vārdu uzvārdu arī ir diezgan labi aizgājuši.
2: Un kur tautiņās. Mēs dzīvojam arī, līdz ar to arī zinām, kas vēl tur dzīvo. Tā kā, ja jūs saņemat arī īziņus no, no meitām un no dēliem, no mammas un tēta, arī tas ir ieteikt, starp citu arī nesaglabāt savā adrešu grāmatiņā mamma, tētis, meita, dēls. Nu, tas arī ir bieži vien kā sūt īziņus un tad norādās no kā meita, dēls, mamma, tētis.
0: Līdz ar to var izbūvēt jau stāstu kaut kā.
2: Jā, jā, tieši tā.
0: Kā mums vispār iet ar statistiku? Tu man parasti arī iepriecini digitālu stāstos, Dan.
2: Jā. Nu, piemēram, šis pēdējais ceturksnis mums ir bijis īpaši ļoti aktīvs, vairāk kā 700 dažādu veidu manuāli apstrādāti incidenti mums Certelvē ir bijuši, tad tie gan lieli, gan mazi. Kopumā tie bijuši teju 3000, nu, tad mēs varam apreikināt, cik ir tas, par ko mēs presē dzirdam, un cik ir tas, kas ir aizstāvēts vai
0: tas nav no sērijas presa noklusē, presa vienkārši neuzzina, kā mēs noskaidrojam, jo dažas lietas nedrīkst uzzināt.
2: Nu, dažas lietas vienkārši nevajag zināt, vai ir uzņēmums nevēlas atklāt, jā, tam, kam ir jāzina, tie zina.
0: Šajā gadījumā mēs īstenībā par to, kuriem būtu jābūt, tur tajā konferencē nepieminējām juristi, starp citu arī obligāti, tāpēc, ka tā ir vēl viena puse, kas būtu jāpārstāv.
2: Tieši tā, tieši tā. Arī juristiem ir būtiski, jo tagad arī mums Nacionālais kiberdrošības likums ir dažādas minimālās kiberdrošības prasības. Un tas, ka mēs juridiski it kā atrakstamies, ka mēs visu piekopjam un ieturam šīs prakses, nenozīmē, ka mēs tiešām būsim droši. Un kā tad vadītājs un juristi var pārliecināties, kur tad tā papīra atrakstīšanās paliek un kur tad tā reālā kiberdrošība. Kā arī, protams, tur ir daudz un dažādas interesantas prezentācijas. Būs arī CyberChessā nākamnedēļ, kas būs atklāt. Tas, ko visu var runāt gan par to, kā aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, to vai redzēs Baltic Domain Days, kas ir daļa no CyberChessa, kā arī jā, dažādi par aizsardzības ārlietu ministrija stāstīs arī dzem par atribūcijām un sankcijām. Jo viens ir tas, ka mēs noķeram kiber uzbrucēju aiz astes un mums ir dažādi indikātori, bet tad kā tad mēs viņiem, lai viņiem sāp, viens ir tas, kad mēs viņus apcietinam, un otrs tas, ka mēs varam attiecīgi pret kaut kādam konkrētiem palīgi, tas, kas viņiem palīdzēja šo kiberuzbrukumu veikt, arī veikt kaut kādas atribūcijas un sankcijas, lai, nu, citi pirmkārt labāk zinātu, kā arī, kā saka, sabojātu viņu dzīvi un apgrūtinātu viņu darbiņu.
0: Nu jā, lai viņi atkal nedabū ieguldīt vēl vienu miljardu
2: tieši
0: attīstībā.
2: Tieši tā.
0: Bet nu labi, sankcijas, kā mēs zinām, uz papīra strādā ļoti labi, dzīvē var būt dažādi.
2: Jā, un protams, ir daudzādi tehniski rīki, par kuriem mēs arī runāsim, kā mēs redzam, ka šīs sankcijas tiek apietas, un kas ir tie dažādai uzņēmumi, arī tepat Latvijā, kuri palīdz tās sankcijas apiet. Tā kā, nu, par to visu sīki un smalki tiks runāts, daudz, kas būs arī, kā es minēju, zem tām slēgtajām sarunām, bet daudz, kas būs arī dzen atklāts, jo mēs nekad nevaram zināt. Nu, mēs zinām, ka arī, protams, uzbrucējs klausās šīs mūsu
0: Skaidrēt, jo tur jau ir mācība materiāls.
2: Tieši tā.
0: Par to statistiku atgriežoties, viņš šeit aizgājām pa kreisi, tā tad pieaugoša tendence.
2: Absolūti, nu, tad uzbrukumi.
0: Labāk nebūs.
2: Mēs ļoti gribu sagaidīt to mirkli, ka būs, nē, es ticu, kaut kad būs labāk, bet tagad vēl nav. Bet labā lieta, ko es varu uzcelt, jo man patīk, kad uz tā pozitīvo koncentrēties, ir tas, ka arī mēs, tie, kuri vēl nezin, kad ir Dēnis Ugunsmūrs, aicinu viņiem viņu uzinstalēt uz savām telefoniem, saviem iPadiem un mājas rūteriem un datoriem. Arī tā statistika, cik daudz Dēnis Ugunsmūrs ir aizsargājis lietotājs no krāpnieciskām saitēm, tikai un vienīgi ir katru reizi pieaug. Nu, šī pēdējā ceturksnī ir 4,7 miljoni. Un vēl viena lieta, kas ir, par ko mēs ļoti lepojamies, ir tas, ka mums ir arī izstrādāti savi, nu, slepenie algoritmi, kā mēs jau laikus noķeram šīs krāpnieciskās mājaslapas, kas izplata vīrusus vai kas veids krāpniecību.
0: Un tātad līdz manim nemaz nenonāk.
2: Jā, pirms viņas vispār ir palaistas dzīvē.
0: Es skatos, man
2: dzīvē.
0: Piemēram 223 kopš es esmu uzstādījis ugunsmūru, un tas ir jau sēn.
2: Nu, lūk, redz, cik tu tur rošas?
0: Nelienu lapās.
2: Malacis.
0: Jā. Dēnes ugunsmūrs, starp citu bez maksas.
2: Jā, dnsmuris.lv var aiziet palasīt un pastīties, kas tas pa zvēru ir. Tā kā jā, arī mēs ļoti aktīvi sekojam līdzi un cenšamies tiem uzbrucējiem jau laikus pamanīt to, ko viņi jau būvē, pirms viņi to ir produkcijā palaiduši. Un jau tad, kad viņi grasās to lielo kampaņu krāpniecības palaist, mums jau viņš ir DNS ugunsmūrī, pirms pat īziņas ir sākušas izsūtīt. Tā kā par to mēs ļoti lepojamies.
0: Tātad, salākot galus, tas viss ir nākamās nedēļas stāsts, kurā vietā klātienē un kurā vietā internetā?
2: Jā, tad CERT.lv, Facebook mājaslapā var sekot līdzi, Facebookā un YouTubeā būs tiešraide. Un no 14. līdz 15. notiek pati konference Radisson Blu Latviju viesnīcā, bet jau šo sestdienu, tie, kas ir piereģistrējušies, jau zina, kiberdrošības speciālisti notiks Capture the Flag sacensības, kurus mēs apbalvosim, top 3 apbalvosim šā CyberChessā, un 13. jau notiks jau hands-on darbnīcas, kur varēs mācīties, kā uzbūvēt vīrusu, kā kādam uzbrukt, apējot dažādas drošības iestatījumus, operacionālā drošība, kas tarp citu, to varbūt jāiziet, kā žurnālistam droši ceļot uz trešām pasaules valstīm, lai tevi, nezinu, kas drons nenosit, ja tu aizbrauc uz Ukrainu. Kas ir tie uzstādījumi, lai tevi nenoķer aiz ārstas. Nu, tādas lietas, tā kā ļoti bagātīga programma, un jauniešiem tu ir mīkšķis un sekojam līdzi, un ties jaunieši, kas domā, Kibiz LV piesakās jau uz nākamo gadu, jo mums tās slēptos talants ir jāatklāj kaut kur noteikti kādā pilsētā sēž kad jaunā gaišā galva.
0: Aug viņu. Viņi jau redzīja, no klaviatūra izauguši. Nu, varbūt ne ar klaviatūru kā klaviatūru, bet rīk
2: ar
0: viņiem ir.
2: Jā.
0: Tas viņiem kaut kur jau ir, asinīs.
2: Tieši tā.
0: Tā kā, jāliek lietā.
2: Jā, tā kā vecāki un paši bērni, kas klausās Kibiz LV, nākamgad atkal būs šīs sacensības, ja ne vismaz Eiropas, tad vismaz Latvijas sacensībās jāpiedalās.
0: Nē, spēļam uz Eiropu, pēc tam uz pasauli. Un kā mēs nolikām, mēs būsim pieciniekā, ja? Tāda bija.
2: Nu, uz ko
0: augstā,
2: sadaram?
0: Augstā doma.
2: Uz ko sadaram?
0: Nē, nu, nevajag sadarīt vajag, bet gribētu novēlēt, lai ir desmitniekā. Jo, ja mēs iesākām pirms 3 gadiem, bijām
2: pirmie no
0: aizmugurs, tad kaut kur ap viducīt, ir trešais gads. Un galā 3 lietas, labas lietas, jā, top desmitniekā. Viss, pie tā arī paliekam.
2: Yes.
0: Dāna Lodvīga no CERT.lv šodien pie manas simos. Dāna, čau!
2: Čau!
0: 5.30. 8. oktobris, 4. dienas redzes autopilotā.

ieliešu Adeli Stāriņa autopilotā. Džakatanē! Džakatanē! Leave me, please don't leave me. 5:35 sekundes redzēt Stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7 vakarā. Braucam kopā, spēlējam kopā. 5:45. Tu dzīvē ētrā uz 6-7-4-7-7-4-4. Iespēja nopelnīt 40 eiro dāvanu karti ar sveicieniem no Vision Express, kas visu nedēļu līdz 11. oktobrim piedāvā iespēlēt klientdienu spēli. 40% atlaidi pirkumiem virs 40 eiro.

0: uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
0: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
6: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 000 € un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēnešu maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 €. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 €, kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 € mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
9: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
10: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grand Rose Spā – īsta romantikas Sārimā salā. Meresū Spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī Spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.
11: Vai tev kādreiz ir prātā iešausies ideja, kas nedod mieru un neļauj gulēt? Tieši tā sācies daudzu veiksmīgu uzņēmēju stāsts. Idejas, kas izaug par uzņēmumiem un rada darba vietas, attīsta nozares un palīdz visai Latvijai augt. Sebanka palīdz uzņēmējiem spērt nākamos attīstības soļus, apvienojot vietējo pieredzi ar starptautisko skatījumu. Labākiem lēmumiem biznesā. Sebanka.
12: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt?
13: Gatavosimies Radiostar FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit.

0: Ķer labu enerģiju! Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
1: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 – dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās – bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kuršim.

0: būs brīvs. Starp citu, jā, brīvības iela, mēs jau kopš četriem, tā čortājamies. Pirmā josla jāpārkārtojās kaut kādas 3-4 reizes. Tā rakstiet gars. Brīvības iela nav brīva, jā. Runājam, ka nav īstais laiks, bet atkal no otras puses tur vajadzīgs savs asfalts, lapš neder, tā tad rīti vakar neder, naktis neder. Jā, kā pareizais laiks, bet 4-5, protams, ir viss sāpīgākais kodiens no zebras šajā gadījumā. Zebras uzkopjam. Mēs ar to brīvības ielī lēnāk.
1: Anna dodas uz Vision Express optiku. Viņa ir noskatījusi modernas optiskās brilles ar stilīgu ietvaru, kur cena ir 160 eiro. Taču Anna ir paveicies, jo tieši šodien Vision Express optika ir klientu dienas un visām ir 40% atlaide. Cik maksā šīs brilles? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild uz zāķīgajiem Vision Express jautājumiem un saņem 40 eiro dāvanu karti no Vision Express optikas.
0: Sveicies no Vision Express optikas! Ja, tagad ir īstais brīdis. Jop. Starp citu tās brilles, ko es vakardien paņēmu. Sievēlu, ko es jau Instagramā, ka viņiem vajag pateikšu tās brilles. Tekstu sorry. Tās ļoti labi izskatās. Līdz 11. oktobrim tev arī ir iespēja aizstēgāt uz Vision Express. Klientu dienas dāvino 40% atlaidu pirkumiem virš 40 eiro. Un te ir gandrīz 40 gadus skatūs arī. Vision Express tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Nāc uzspēlējam 6-7-4-7-7-4-4. Dāvanu kartē 40 eiro vērtībā no Vision Express. Te būs stāsts. Un kas būs galvenajā lomā? Sveiki, kas zvana?
2: Sindija.
0: Šāds Sindija. Tātad Sindija būs galvenajā lomā šodien.
2: Tieši tā.
0: Juri nomainam pret Sindiju. Man tu bija rakstīts Juris. Tā, kāds Juris. Sindija, jau vairākus mēnešus atliek jaunu briļu iegādi, vai ne?
2: Tieši tā.
0: Kāpēc tu atliec?
2: Nav bijis. Īstais mirtis, kad toties.
0: Tagad ir īstais, kā tu saproti, līdz 11. Dodoties garām Vision Express veikalām, Sindija, viņai uzmanība piesaisti tumši zili briļu rāmi ar matētu apdari. Nu tāda, ka nāc, Sindija viņa sauc. Sindija pielaiko brilles un saprot, ka tas tieši tas, ko viņa meklējusi. Briļu rāmju cena ir 180 eiro. Pie kases Sindija sagaida patīkams pārsteigums, jo šodien Vision Express ir klienta dienas un brillēm tiek piemērota 40% atlaide. Nu, te gan būs matemātiskais pirmo reizi šodien šajā nedēļā. 40% atlaide,
2: jā? Jā.
0: 108?
2: Jā.
0: Sindija zina drēvi. 108 eiro par tavām brillēm. Tiešām tumši zilās ar matētu apdari?
2: Nu, varbūt ne tumši zilas, bet uz to pusi varētu būt toni.
0: Labi, to mēs piemeklēsim. Tu esi dabūjis dāvankārt, 40 eiro vērtu dāvankārt ar sveicieniem no Vision Express. Paldies pie klausus, sarunāsim, kā tu iegūsi balvu. Paldies!
2: Paldies
0: tev! Tā visi indīja, rītdien ap 5.45 nāc. Uzspēlēsim arī tevi, iespējams arī rīt būs matemātiskais uzdevums. Tā, par brīvības ielu sastrēgums no VF tilta līdz pat Juglai. Mēs stundu braucam virzienā uz Juglu, raksta Jolanta. Jācīst, kā es saku, mēs tie jau kopš četriem meklējām tos gudriniekus, kur izdomāja, ka 4-5 ir īstais laiks, bet tajā pašā laikā atradām arī to, ka tur vajag siltu dienu, neder nokrišņi, nu, lai tas nožūst. Un it kā jau brīvdienās arī bija labs laiks, bet, nu, kuram gribas maksāt virsstundas, vai ne? Brīvdienas virsstundas. Ar Pink Floyd laižam tālāk bez 10 minūtēm 6:00 Another Break in the Wall.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūkas spilbs Rimi Smart. Fasēts 1 kilograms 1,99 eiro. Kūtīdēta solas olūksne 10 gabali iepakojumā 1,69 eiro. Rimi.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederma, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
3: Loterijas atļauja 9130.
4: Hainu.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Kaut kas mirdzoši tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
7: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
8: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
9: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
10: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
9: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
10: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
11: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3. Dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās. Bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši.
12: Hei! Hei, tu! Jā, tieši tu! Gatavs attīstīt biznesu internetā? Tad laiks iepazīt Mozelo LV. Vajag profesionālu mājaslapu? Klik! Gribi atvērt internetu veikalu? Klik! Nav dizaina prasme? Neprot programēt? Klik, klik, bum! Un gatavs! Izveido pelnošu mājaslapu vai e-veikalu saviem spēkiem. Ar Mozelo LV tas ir ātri, ērti, vienkārši, bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
11: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV 3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
13: Trūkst enerģijas? tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grandrose spā – īsta romantika Sārumā salā. Merisu spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.
14: Trīs minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas īziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. Trīs minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. Trīs minūtēs.
15: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās 9:10. TV 3.
16: Radio Star FM laikaziņas
17: piedāvā Domina. Šodien laikaziņās absolūta dominance pār rudeni. Uzņem spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
18: Sešu vakarā, ja mums te arī viss notiek. Izstāst, ka notiks arī tuvākajā diennaktī. Ar stipriem vējiem te būs jāsadzīvo tuvākajā diennaktī. No rietumiem nāk augošs ciklons. Piektdienas naktī un uz sestdienu pirmā rudens vētra. Tas gan labi iepūtīs 13-18 metru sekundē vietām Kurzemes rietumu krastā, tā skaitā Liepājā, Ventspilī, 24-28. Vēlā piektdienas vakarā naktī uz sestdienu valsts lielākā daļa 16-21 metru sekundē. Sestdienas rītā vējš būs mierā jau mājās. Tā, gaisa temperatūra. Mainīgs mākoņu daudzums, palaikam līs. Gaisa temperatūra, kā kurā Latvijas vietā. Nu, nekas tāds baigi tieši nebūs. 8-13.
19: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
20: Kā sauktos tavs uzņēmums, ja to atvērtu jau rīt? Dodies ceļā ar autopilotu un Seb banku un ļauj vaļu savam iekšējam uzņēmējam.
21: Esam gaisa? Esam gaisa.
22: Egon Freiters.
23: Autopilotā.
22: Pavadīs tevi mājās.

0: Brīnišķīgs tas. Galerijas, paldies, paldies. Nogrimt vasarā, tu būji no galerijām. Umaņu gātu, vienības gātu, tur mēs esam tikuši galā ar avārijas sekliktēšanu vai joprojām lēnāks brauciens. Brīvības iela, te visi skaidrs, brīvības iela nav brīva. Jau kopš četriem dienām stāri klausītāji nāk ar lielu jautājumu. Kurš izdomājas brīvības ielas krāsot pārējais? Ceturtdienas vakarā, ap 4:00-5:00. Uz pirmo jozlu trīs reizes un līdz ar to pamatīgs korķis jauno VF tiltu līdz pat Juglai. Jolanta, piemēram, stundē esot braukus uz Juglu šovakar. Braucam kopā. Ilgāk laiku būsim kopā tādā ziņā forši, vai ne? Pēc 6:00 vakarā tā aina ir tāda. Ainām pienāks sveicieni. Ainām, Anetēm, sveiciens vārdsvētkos un daudz baltu dieniņu, vai man dieniņu arī tavā dzimšanas dienā. Ir viena brīnišķīga rudens dziesma, bez kuras mēs nevaram iztikt, tad, kad labs krāsojas. Un tam labs krāsojas ir muzikāls pavadījums jau 45 gadu garumā. Tā dziesma sauc Tik un tā. Un tā bija numur 2 dziesma. Zinies, numur 2. Mēs esam reāli. Tas ir padomu Latvijas stāsts. 81. Gads, kā tu šitā dziesma var ielikt numur 1. Man nekārš nevar.
1: Čaļi pavēc, numur 2 augstākais, ko mēs varam izspiest.
0: Un tiem stabulniekam šodien dzimšanas dienu.

otrā balss, nē, nē, es. Tā ir Rita Trends un Sabolnieks. Dzimšanas dienā viņam šodien būtu 81, no viņa atvadījāmies 2012. Gadā. Vienmēr būs 66. Pēc 6. Vakarā, 18 un 8. Sekundes Redders Stariņa autopilotā laidīs tālāk ar Celebration gabalu. Tomēr ir arī Cool the Gang jāiespēlē, jo Rhythm Blues, Soul Funk, Disco, Blitz, Cool and the Gang dibinātājs, amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors un basists Robert Earls Cools Bell šodien svin dzimšanas dienu. Īhā! Viņš 50. Gadu puika! Celebration!

Nākamais gados jauns, bet pazīstams visā pasaulē. Ieraksti vārdu Bruno un kas tev liekas ārā? Bruno Mars šodien 141. Dzimšanas dienas. Vai citu viņa īstais vārds vēl nekāds Bruno Mars? Peters Jeans Hernandez. Skatos Bruno Mars.

0: I just might. Tā 41. dzimšanas dienā. Braucam kopā. Sveiciens stariņa autopilotā. Braucam kopā. Nu, labi, ka šeit es tās no sērijas, ka viss labi, kas labi beidzās. 29257 Ozols nāk ar sveicieniem. Samariešu vadītāja ir automašīnas numurzīme OH65. Jākāp jārā no telefona, kad brauc mašīnā. Pārbrauc krustojumu skatoties uz savām pēdām vai uz telefonu. Es nezinu, uz ko skatījās rakst Ozols 2 sekundes un būtu bēdīgi gan man, gan viņas vadītājiem auto. Nerunāsim te par veselību. Liek piebilst. Tur viņai bija dodēt ceļu un ātrums krietni virs 30. Ne tev ceļš, ne tev ātrums. Paldies. Nepazaudējamies telefonā. Starp citu, kā mums ar Ūmaņu gatvi un vienības gatvi tur avārijas saks ir likvidēts. Jā, Sindī?
1: Vakars ceļa ziņās. Virzienā uz Čiekurkalnu pāri Zemgaļa pārvedam, kur nobrauc lejā uz Gaujas ielu. Aizbrauc, aizdedzies kravas auto, visticamāk, drīz kaut kur stāsts malā var veidoties bīstamas situācijas.
0: Paldies, Sindijam! Jākās vācāps 2844744.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM! Nu, tiešām labākā! Jo šis beidzot ir numur viens no YouTube. 88. Gads, 8. Oktobris. YouTube ar savu 12. Singlu beidzot nokļūst apvienotās karalīs singlu top pirmajā vietā. Kas interesanti, mājās Īrijā un pārdīķiem Amerikas Savienotajās valstīs, tur jau ir bijuši numur viens. Un video without you ir numur viens. I still haven't found what I'm looking for numur viens. Where the streets have no name ir numur viens. Beidzot, ar šo dziesmu numur viens arī apvienotajā karalistē. Yeah! Desire! Klasika no YouTube. 38 gadiem.

0: Republic. Stāriņa autopilotā 6:24 minūtēs. Braucam kopā. Jautājums, kurā vietā tas smagais degošais brauc?
1: Uz Čiekurkalnu pāri Zemgaļa pārvadam, kur nobrauc lejā uz Gaujas ielu. Aizdedzies kravas auto, visticamāk drīz kaut kur stāsts malā var veidoties bīstamas situācijas.
0: Paldies, Indi! Par to brīvības ielu. Brīvības iela jau no 4 dienā nav ātrākais brauciens no darba uz mājām. Galvenais iemesls ir pārējais atjaunošanas darbi, krāsošanas darbi. Un tad jau kopš 4 dienām Stāriņa klausītāji nāk ar stāstu par to, ka varbūt ka nav pareizākais laiks, ka otra puse nostājās un saka, bet nu vajag savus laiku. Tajā pašā laikā Andris no Īrijas nāk ar sveicieniem.
2: Ja cilvēki Īrijā gaidītu to sauso, to saulaino dienu, lai uzkrāsot līnijas, mums vispār nebūtu līnijas.
0: Ar balo brigādu laižam tālāk. Backseat, pēc tam dziedāsim līdz galvenajam jā gabalam.

0: Mūzika,
1: mūzika, un tik karšs tā kamā. Zinu tevi no galvas, sirdī ļaujos. Vienā dejā mēs te laižam. Čau, Arvi! Nē, nē, vēl nebija. Arvis man WhatsAppā prās, vai plasībā spēle nokavēt. Plasībā spēle būs ap 6.45. Trīs vārdi. Tev jāatpazīst dziesma. Plasībā trīs vārdos. Ap 6.45. Pirmdien bija bez tevis nekas. Otradien bija no gravitācijas neizbēgt. Un vakardien bija atceries mani vajadzības. Kas būs šovakar, to tad 6.45 skaidrojam. WhatsAppā 2847744. Pagaidām klasika no Daryl Hall un John Oates. Tas būs You Make My Dreams Come True.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotas lietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
4: 7bet. Visu oktobri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola